din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att man har ramlat.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do and we went after.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
2: Hi, I'm John Bon Jovi.
3: I'm Richie Sambora.
4: Hi, it's Gene Simmons.
5: Yeah, and this is Paul
0: Rockklassiker på Radio Play.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet i eftermiddag.

0: Äkta musik. Äkta instrument. Äkta klassisk rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: Det rocks.
0: Det här är rockklassiker

0: Ja, det är full fart varje morgon. Vi har roligare än folket i Almedalen. Vad händer imorgon, Hasse?
1: Imorgon kommer vi få riktigt bra serietips inför regniga kvällar i sommar.
0: Mm. Jonas 3 är tillbaka också. Och så Jonas 4 och Jonas 6 med is på krogen senare på kvällen. Och så har vi med oss en livslevande japan i Mombitti i studion.
2: Orgo! Arigato!
0: Ja, vi måste ju trycka in lite fotbollssnack också. 10 000 spänn vinner du alltid strax efter klockan 8. När är det vi börjar showen, Hasse?
1: Alltid 05.30.
0: Ja, och missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på Podplay.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Gängalö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgsuttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gängalö, gängalö, gängalö.
2: Vad är det?
3: Vad betyder det?
1: Kan inte lista ut vad det betyder, gängalö.
3: Alltså ligga.
1: Ja.
4: Lö är ju könshår, va?
1: Ja, exakt.
2: Ja, det har jag.
1: Jaha, det var helt
3: enkelt. Gängalö.
2: Nej.
1: Vad det betyder, men det var inte det.
2: Det känns...
1: Gängalö, gängalö.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor.

0: klassiker.
1: Här är senaste nytt. 235 personer har nu bekräftats omkomna efter jordbävningarna i Venezuela. Det här uppger landets hälsodepartement. Räddningsarbete pågår fortfarande och tusentals befaras vara omkomna. Och under natten kom det besked om att USA kommer att skicka två krigsfartyg, transportflyg och helikoptrar för att hjälpa till med räddningsinsatserna. En man hittades skadad i en lägenhet i Tuve i Göteborg igår kväll. Mannen hade skadats av ett vasst föremål. Han fördes till sjukhus och enligt polisen var han vaken och talbar. Men det är oklart hur allvarliga skadorna är. Två män som var i lägenheten har gripits misstänkta för mordförsök. Och SMHI varnar för stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av Götaland och Svealand. Varningen gäller från midnatt idag till klockan 23 ikväll. SMHI uppmanar till stor försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus som kan orsaka gnistbildning med snabba brandförlopp som följd. Och på hela Gotland är det eldningsförbud från och med igår. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det sol i Götaland och i stora delar av mellersta Sverige. I Norrland blir det mestadels moln och även regn på flera håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 30 grader.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Gör de det här i skolan på sina skoldatorer?
5: Det verkar så. Då sitter man och pillar med ett gem och så ska det bli lite rök och lite blixtar.
6: Vi brände i myren med förstoringsglas. Är det...

0: ZZ Top, rockklassiker. Tackar svenska landslaget. 1-1 blev det i natt och Sverige är vidare till 16-delsfinaler.
1: Ja, det är faktiskt ja, men det är skönt. Det är en lättnad.
2: Jätteskönt.
0: Nu samlas vi i studion och jag åkte hit i en taxi faktiskt, och Taxi Stockholms taxinummer 955. Han hade jobbat natt. Han sa: "Det var den bästa natten under mina 24 år som natttaxichaufför i Stockholm. Bättre än vilken nyårsafton som helst. Det var folk överallt i stan som skulle hem efter matchen."
2: Det är som min taxichaufför också. Så att han var, men nu var han ganska mör, kändes det som. Men nej, bra natt.
0: Du kostade också på en taxi hit alltså.
2: Ja, jag gjorde det. Kände att jag var värd det idag.
0: Och det har du råd med. Jag såg nämligen fakturan som du tar för den här veckan.
2: Lite extra.
1: Nej, det är ingen taxi för mig, men visst, ni glidare.
0: Hasse Brontén, sista dagen innan semestern. Hur går känslorna? Hur är stämningen? Det blir mer och mer som ett sportprogram där.
1: Ganska, också lättnad, lite som efter matchen. Nej, men det känns jätteskönt. Det har varit en väldigt rolig vår, men man känner att några veckor ledigt blir nog bra för kropp och själ.
0: Nu är det dags att ta ledigt. Exakt så sa ju lyssnarna också när vi frågade om dig. Alltså.
1: Ja, men det är ömsesidigt.
0: Nej, det är lugnt. Vi har gjort en fantastisk vårsäsong. Sista sändningen nu före semestern. Och jag kan väl berätta att aldrig någonsin har så här många människor sammanlagt lyssnat på våran morgonshow på rockklassiker.
1: Ja, det är sen superkul.
0: Sen rockklassiker bildades.
2: Wow! Applåd.
1: Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt
0: sitter
1: roligt.
0: Vi sitter här och applåderar oss själva, men det är lyssnarna vi applåderar.
1: Ja, det.
0: Och jag har sammanställt här via FRA en lista över alla som har lyssnat. Och nu börjar vi. Robin Järnhäll, Stockholm. Margareta Andersson, Nässebro. Peter Johansson, Luleå. Tage Ekdahl, Kalmar. Petra Molin, Karlstad. Jan-Olof Svartling, Malmö. Ali Bejarevic, Örebro. Och så vidare. Mer från listan strax.

0: skolklockorna ringer. Ja, rektorn gripen, slöjdläraren får kicken. Boja! 1-0 till kidsen. Från schools out till sommarlov. Hur går det för dina ungar på sommarlovet, Jonna? Har de någonting att göra?
1: Ja, det har de. Och min son som är ett stort fotbollsfan, han var ju på stadion här i Stockholm i natt och såg matchen.
0: Just det.
1: Med hur många andra som helst. Han kom ju hem precis innan jag stack hit. Så att, ja. Och sen ska han på sommarjobb här om några timmar.
0: Oj.
1: Och det var villkoret. Så att han är duktig. Han ska upp. Jag ska hem och väcka honom innan han ska iväg och jobba. Så att han har att göra.
0: Han är duktig. Han har inte gått upp än, kan jag berätta.
1: Nej, men det han har ju precis gått och lagt sig.
0: Mm. Hörru du, det var, man såg bilder igår, alla vi som satt upp och såg matchen. Det var ju tiotusentals på Stockholms stadion, på hela inneplan var det fullt folk. Alltså mer människor än när Djurgården hade matcher där.
2: Åh, gud vad tröttsamt. På tal om Stockholms stadion, jag såg ju matchen då uppe och sen så bara, ja, Elanga gör mål. Några sekunder efter vi skriker i soffan, då hör man ju, vi har ju balkongdörren öppen, hela Stockholms stadion.
1: Och jag slumrade till där precis innan, men jag vaknade av mina grannar som skrek, så jag liksom blev ju ändå uppväckt till livet. Ja, men det var festligt.
0: Du som lyssnar på kanalen just nu, välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Lindas ersättare Jonna. Jag försökte byta samtalsämne från fotboll, men det var omöjligt. Jag gör ett nytt försök. Vem fyller år?
2: Och det här är Chris Isaak.
0: Ja, bra Hasse. Mest känd för vad då?
2: Musik.
0: Ja, den här låten kan jag säga.
1: Ja, den här låten.
0: Minns ni videon när en barfota flicka går längs en strand och så kommer någon sliskig kar och ofredar henne, eller hur?
1: Ja, lite sliskigt blir det faktiskt.
0: Ja, det blir, vet du vad? Videon är från en annan tid alltså.
1: Ja. Men fan vad man ville vara henne ändå, alltså.
0: Fan vad man ville vara slisket alltså. Är folk så där sliska på stränder, Niklas? Du som är ute i svängen och...
3: Jag förstår inte den här referensen, för jag har inte sett videon. Så jag kan inte svara på frågan tyvärr.
0: Nej, men du kan svara på vad sliske är, för det har jag hört faktiskt.
3: Ja, nej men folk tenderar att inte vara sliska, skulle jag säga.
0: Det är jättebra. Dessutom, vi har fler födelsedagar idag, eller hur?
2: Ariana Grande fyller år, duktig sångerska. Jag kan inte säga att jag kan så speciellt många låtar henne, men jag kanske skulle känna igen någon om du spelar någon. Har du någon?
0: Om jag spelar Ariana Grande här så får jag nog sparken tidigare än vad jag har beräknat.
2: Kan du spela en låt, tror du?
0: Ja, det kan jag.
1: Men hon var ju med i Wicked och sjöng väldigt vackert i musikalen där.
0: Hörde du att Hasse vill ha mig i sparken?
1: Nej,
0: fan. Släng på en timme flamingoxitetten så blir jag med dig i höst, hör du.
1: Hasse, sluta.
2: Nej, det var dumt sagt.
0: Hasse, sluta. Han ville att jag ska sluta.
2: Jag tyckte det var lite subtilt.
0: Det var jättekul. Vi har fler födelsedagar idag. Någon sa Thomas Di Leva här nyss, men det var ju helt fel.
2: Nej, det var fel tydligen. Det var jag som sa det.
1: Fel månad.
0: Men då berättade du att du gick på samma skola som honom i Gävle.
1: Ja, eller inte samma skola, men jag gick i en skola där hans mamma var mattant. Och hon var väldigt stolt över sin son. Så när hon jobbade där, hon vickade några veckor, så satte hon fast massa postrar överallt i matsalen på Thomas Di Leva.
0: Oj.
1: Så att hon skulle, jag vet inte, känna sig hemma eller någonting. Men det var lite mysigt på något vis.
0: Man är stolt över sitt barn. Vad hette Thomas Di Levas morsa?
1: Mattanten.
2: Det var ju det namnet man hade på dem.
0: Man, liksom ska, man får inte ens en könsidentitet.
1: Nej, tant.
0: Thomas Di Leva som släpper nytt album och han har väl som vanligt presskonferens på, är det Uranus eller Mars han brukar sitta på?
2: Någonstans. Vintergatan.
0: Jättebra. Thomas Di Leva fyller inte år, men det var en kul liten story. Det här är Morgonrock. Nu åker vi om en liten stund. Rätta rubriken. Och Sverige alltså vidare efter 1-1 i natt mot Japse.

0: Vi skriver den 26 juni. Enormt stor högtidsdag för svensk boxning också. Det var nämligen på dagens datum 1959 som Ingmar Johansson knockade Floyd Patterson. Eller knockade, teknisk knockout var det ju. Tredje ronden var på Yankee Stadium i New York. Och den här matchen direkt sändes ju då i svensk radio. Hela Sverige satt upp och höll på Ingmar Johansson. Hur mycket pengar får man för att boxa sig i New York? Ja, du får ju en fjärdedel av gaget.
1: En fjärdedel? Jag ska för fan ha en sjättedel minst. Ja.
2: Once
1: a champ, always a champ.
0: Jag var med i lanseringen faktiskt för många år sedan. När han skulle lansera via sina söner som är lite entreprenörer. Han skulle lansera sin egen vodka, Hammer Vodka. Och den där vodkan slog ganska bra i USA faktiskt.
2: Jaha, den gjorde det.
0: Ja,
2: ja, det var stort när han var.
0: Den slog ganska bra på mig också. Vi fick ju en låda hem och prova på.
3: Mm.
0: Oh! Mm. 45% i prima. Jävlar.
2: Ja, du måste blanda ut de där grejerna.
0: Nej.
4: Det är amatörer som gör.
2: Just det, du från filmen.
1: Blanda ut. Once a champ, always a champ. Ingmar Johansson.
5: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Yes, nu är det dags. Rätta rubriken. Vi har tre stycken rubriker. En av dem är helt korrekt. Och den ska du hitta, och gör du det så vinner du 1000 kronor. Så därför ska du ringa 020 410 410, och du gör det nu.
0: Ring på en gång.
6: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
7: och tidernas bästa rock hela sommaren.
6: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
5: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme.

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Sommarvalvet.
1: Jag säger som på muggen, nu ska skiten ut. Men nu ska också pengarna ut.
2: Ja, betydligt bättre är ju det. För det är i eftermiddag. Jag kan inte prata. Det är i eftermiddag som de kommer vinna 502 380 kronor. Helt otroligt.
1: Gör så här, ta fram din mobil och så skicka ett sms till 72104 72104. I smset skriver du vinn. Och sen hoppas du på att David ringer upp i eftermiddag vid 3-4.
2: Ja, någon kommer vinna med pengarna.
1: Kan du summa när vi ringer upp får du pengarna. Över en halv

0: 800 grader. Ebba Grön i rockklassiker. Sverige vidare via 1-1 i natt mot Japan i fotbolls-VM.
1: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Och vi har en härlig skåning med oss på telefon. Sjöbo, var det så? God morgon.
2: God morgon, god morgon. Det stämmer helt rätt.
0: Var du uppe och såg matchen i natt, Sverige mot Japan?
2: Nej, det gjorde jag inte. Det är nog mitt minsta intresse i hela vida världen.
0: Ja, fast det handlar inte om intresse. Det är ju en medborgerlig plikt. Det är ju landsförräderi att ligga och sova när blågult spelar. Vad gjorde du istället då?
2: Jag låg och sov.
0: Ja, vad skönt. Okay. Har du semester eller är du ledig?
2: Sista dagen nu, på väg till sista arbetsdagen innan semestern.
3: Bra!
0: Då skickar vi med en 1000-lapp här i Swish på en gång. Vi ska köra 3 rubriker. Jonna drar reglerna här lite kort.
4: Ja, det är 3 rubriker. En av dem är rätt och den ska du gärna luska ut vilken det är helt enkelt.
0: Mm-mm. Vad händer på semestern för övrigt?
2: Vi ska bara vara hemma och renovera.
0: Nej, fy fan.
3: Svettigt och stötigt.
0: Då tar vi en annan lyssnare, hörru. Vi ska bara vara hemma och renovera. Ja, det är sånt som måste göras. Nu kör vi 3 rubriker, Ennesan.
1: Rubrik 1.
4: Ny forskning visar styrketräning är inte så bra som man trott.
1: Rubrik 2.
3: Barn till snusare löper större risk för astma.
1: Rubrik 3.
0: Ny studie. Whiskydrickare smartare än genomsnittet. Ja, Sjöbo.
2: Ja.
0: Det var svår.
3: Ja, det är tuff.
0: Mm. Fan, lättare att renovera en gammal skrutt i kåk, hörru.
2: Ja, exakt. Nej, men jag kör väl, tippar väl på ettan.
0: Ettan? Vilken var det?
4: Styrketräningen där, att det inte är så bra som man trott.
2: Ja, med tanke på att jag hatar styrketräning så måste det...
4: Jag vet, man hoppas ju att det hade varit.
0: Ja, verkligen, jag också. Nej!
3: Nej, det är fel. Du måste till gymmet. Men det kanske blir lite gym nu om du får bära plank och grejer i sommar. Men det rätta svaret är, och rubrik är, barn till snusare löper större risk för astma. Och det är helt enkelt så. Snusar eller?
2: Nej.
0: Du hatar snus också. Du hatar allt.
3: Nej, men det visar sig att barn till män som börjar snusa i puberteten har koppling till ökad risk för astma och sånt där då, va? Så att det blir nog genetiskt fel på hela upplägget då.
0: Herregud.
2: Mina 3 barn sen när de växer upp.
3: Ja, du får se till dem.
0: Men så här måste jag reagera. Här går jag rakt in som Ebba Witt-Brattström. Barn till män som snusar. Det är lika vanligt idag att kvinnor snusar vitt snus. Så Hasse,
3: ja, nu är det väl vanligt.
0: Ja, varför?
3: Ja, men det kan ju faktiskt vara så att det kanske har med spermaproduktionen att göra eller sånt där. Det blir någon vibe på själva vingen på spermien.
0: Fast då,
3: vingen vet
4: då,
3: jag
4: inte. Svansen.
0: Då kliver jag in här igen.
3: Ja.
0: Kvinnor har rätt att ha spermier också. Man kan identifiera sig som en spermaproducent.
3: Ja, okej. Okay. Vi behöver inte gå in i den diskussionen nu. Vi kan bara säga tjejer och killar. Liksom.
0: Här måste jag gå in. Ska jag som kvinna inte få diskutera vad jag vill, Hasse?
3: Nej, faktiskt. Där går gränsen.
0: Det här är rockklassiker. Ny 1000 på måndag i detta rubriken.

0: Underbart. Sommarmorgon med gänget. Kom och ta mig i hänget. Som det gamla ordspråket lyder. Igår var det en stor kväll. Det var kändispremiär på en biograf i Stockholm. Och filmfans från hela Sverige var på plats. Vi hade reportrar där.
1: Jajamensan.
2: Ja, det var jag och Hasse som var på plats. Det var Hasse som var på plats och han valde att ta med mig. Så det var faktiskt väldigt kul. Vi försökte ju gå på det här även i onsdags. Men då var vi en dag tidigare. Så då var vi på plats igår och såg Supergirl.
0: Ja, yes. Producent Niklas. När var du senast på en så kallad kändispremiär?
2: Du, det här var faktiskt första gången för mig, så det var väldigt kul att se. För jag gick egentligen bara in och sen så var det någon som gick fram till Hasse, för Hasse gick lite bakom mig. Till en början när vi klev in i Bio Rigoletto som ligger här mitt i stan. Och så var det någon dam som högg tag i Hasse och sa: du Hasse, du får gå här. För då skulle ju Hasse gå på röda mattan. Så då fick jag gå tillbaka och bara: aha, okej, vi ska in här. Och så vidare och så vidare. Och så sen så när det var dags för röda mattan, så tänkte jag liksom så här: ja, men de ville ju ta bilder på Hasse liksom. Men då stod Hasse och bara: nej Niklas, kom hit. Så jag fotades också.
3: Just
1: det. Såklart.
0: För det står nämligen på stoppapressarna.se: Hans Brontén med sin nya partner.
2: Ja,
1: den kan jag stå för. Det kan jag stå för.
0: Underbart. Filmen var Supergirl. Vad handlar det om?
1: Ja, vi var lite tveksamma där när vi stod i kön, jag och Niklas. Vad har Supergirl för backstory? Vi var osäkra. Är det liksom Supermans syrra eller vem är det? Det är Supermans kusin från Krypton. Vi ska inte avslöja någonting, men låt er inte luras av den snygga, välputsade affischen på Supergirl som är på stan. För den är lite mer rough än så och överraskade mig oerhört positivt.
0: Är det sant? Mm.
1: Ja. Verkligen.
2: Okay. Nej, jag håller med. Det var en riktig kanonfilm alltså.
0: Mm. För hade jag sett något sånt där på Tinder hade jag swipat åt fel håll så att säga.
1: Ja.
0: Hur många Supergirls får den av Hasse Brontén?
1: 4 av 5 får den av mig.
0: Det var kändisarnas betyg. Vanligt folk då, Niklas.
2: Nej, men jag håller faktiskt med Hasse. För det var en superhjältefilm. Superbra, så 4 av 5.
0: Ah, kul! Här är Morgonrock.

0: final efter 1-1 mot Japan. Vi låg under med 1-0, men så togs det lite byten och resten är... Det är inte fotbollshistoria precis, men det var...
1: Det kan bli, kan bli.
0: Ja, verkligen. Man kände att man hade gått och lagt sig, gick upp och såg matchen, gått och lagt sig igen och så gick man upp igen 5 i morse.
1: Ja, nej, det var lite sliten där. Men, ja.
0: Jag är som Joe Biden i kroppen. Det ramlar ju loss lösa delarna här på väg till toaletten.
1: Det är jobbigt, det är jobbigt.
0: Ni var på en bio igår, Supergirl. Och ja. du ville tillägga någonting, Hasse, för alla oss som älskar film.
1: Ja, men så här var det. Vi kom fram till när vi kom till bion, vänta, vi har nog tid med en liten väntöl. Så vi satt oss och tog en öl på en bar bredvid där. Och då reagerade på att det var ganska unga barn med.
0: Oj.
1: Och då sa jag till Niklas spontant, men är det en barnfilm? Och då sa han, det kanske är det då. Men det var det definitivt inte. Och jag såg en flicka som satt framför mig som var i min dotters ålder 6 år och satt och höll för öronen. Den var inte lämplig för barn under 10, alltså verkligen inte.
0: Men är det inte så att ungarna ser värre skit på TikTok varje dag?
1: Det är möjligt,
0: dag?
1: Men jag hade inte tagit med Alba på den här. Så jag skulle säga att över 11 och så här med föräldrar, det är liksom svärd i halsen och grejer, det är inte bra.
2: Bra grej att säga.
0: Herregud, svärd i halsen, en vanlig dag i Aspudden. Jonna, du är film- och tv-serieexpert. Du jobbar ju på Movie Scene som filmkritiker.
2: Yeah.
0: Vem bedömer de här åldersgränserna på bio?
2: Ja, men det är ju statens central... Vad det heter.
0: Det här måste du kunna.
2: Ja, jag vet, men det är någon upp till som bestämmer det här.
1: Mm.
2: Men sen är det ju idag att det finns ju egentligen inte så jättemånga gränser. För till och med en 15-årsgräns får ju 11-åringar gå och se med en vuxen.
0: Okay.
2: Och en med 11-årsgräns får ju en 7-åring gå och se med en äldre. Så att det liksom har ju suddats ut ganska mycket på sistone. Men ja, ibland missar de ordentligt. Så att det är bra att man säger till när man har sett någonting som man kan lägga till där. För att det kan bli trauma.
0: För jag skulle som vanlig slötittare som tar med mig egen popcorn på bio. Sist, jag går inte på bio längre, sist såg jag Hajen på premiären, det får vara nog nu. Jag skulle säga att Supergirl, det är en film som jag skulle kunna tänka mig ta med min yngre barn till. Eller?
3: Ja, alltså baserat på vad man tänker att liksom, såhär, det är en superhjälte och som du också var inne på tidigare här, så det är liksom välpolerad affisch och liksom allt
1: hund
3: sånt där.
1: På.
3: Ja, exakt. Så den ser ju väldigt family friendly ut i den första anblick.
0: Och den där hunden, är den som blir slaktad med en skruvmejsel i själva filmen?
1: Det är ju Kryptos, kommer du väl ihåg när du läste Stålmannen? Kryptos.
0: Jättebra. Vi ska byta stift alldeles strax. Vi ska idag i Jonas 3 ranka världens 3 största rockikoner genom tiderna. Och den här tjejen är en av dem.

0: är med på listan självklart. Och sen ska vi få ett riktigt TV-tips av dig idag, Jonna, va?
1: Ja, det ska ni. Jag tänkte också slänga in ett biotips på en film som premiär idag.
0: Mm. Mm. Är det en barnfilm eller kan alla se den?
1: Nej, det är inte en barnfilm det här heller.
0: Är det en vuxenfilm? Det är, wow!
1: Ja! Det blir blodsvett och den här lite. Ja, det är...
2: Han trodde det var en annan vuxenfilm.
1: Ja, jag fattar, fattar.
0: Åh, oh, jag får såna här rusningar när du pratar vuxenfilm, Jonna. Oj, hämtar du glas vatten, Niklas? Jag tror jag dör här.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio.
1: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timme

0: senaste nytt. 235 personer har nu bekräftats omkomna efter jordbävningarna i Venezuela. Det här uppger landets hälsodepartement. Räddningsarbete pågår fortfarande och tusentals befaras vara omkomna. Och under natten kom det besked om att USA kommer att skicka två krigsfartyg, transportflyg och helikoptrar för att hjälpa till med räddningsinsatserna. En man hittades skadad i en lägenhet i Tuve i Göteborg igår kväll. Mannen hade skadats av ett vasst föremål. Han fördes till sjukhus och enligt polisen var han vaken och talbar. Men det är oklart hur allvarliga skadorna är. Två män som var i lägenheten har gripits misstänkta för mordförsök. Och SMHI varnar för stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av Götaland och Svealand. Varningen gäller från midnatt idag till klockan 23 ikväll. SMHI uppmanar till stor försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus som kan orsaka gnistbildning med snabba brandförlopp som följd. Och på hela Gotland är det eldningsförbud från och med igår. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det sol i Götaland och i stora delar av mellersta Sverige. I Norrland blir det mestadels moln och även regn på flera håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 30 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Missa inte våran fartfyllda satirpodd, anmäld ett par gånger om. I veckans avsnitt så har vi Lingo från Almedalen. Vad säger politikerna och vad säger vanligt folk på riktigt? Och så blir det film- och tv-tips strax med dig, Jonna.
4: Det blir det. Det blir två stycken tips till sommaren.
3: Ja, det är svenska biofilmer.
4: Svenska serier. Jaha. Som har premiär nu i juli. Ja,
3: Jag brukar fatta fel och det gjorde jag igen. Hasse Brontén, får vi någon Hasses lista om en stund också?
5: Självklart.
3: Vad handlar det om?
5: Ja, jag tror jag kommer ändra.
3: Du har inte gjort någon lista. Du vaknar nu efter fotbollen.
5: Ja, lite sant.
3: Räfsa upp en lista. Vi kör den halv åtta.

0: Vi är vidare efter 1-1 mot Japan i natt i fotbolls-VM. Det är fantastiskt, och för dig som låg och sov och snarkade eller kanske satt upp i dagrummet, så här lät det när Sverige gick vidare.
1: Elanga där, skjuter! Oj! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga.
0: Anthony Elanga gör 1-1 och får Sverige till en 16-delsfinal.
2: Fantastiskt roligt.
0: Verkligen
2: fantastiskt
0: kul.
2: Roligt. Härligt. Ja. Nu är det så här att det här är ju sista

0: Och för att jag ska kunna... Ja, precis.
1: Va?
0: Vad kan det vara? Jo, jag kommer nämligen lämna min smartwatch hemma under semestern.
1: Oj!
0: För att den är ju jättebra och den här har hjälpt mig på. Det var den här klockan som kom på att jag hade problem med mitt hjärta.
1: Mm. Mm. Vi har många lyssnare, sitter massa människor och lyssnar just nu i Västernorrlands inland som kanske bara har en moraklocka hemma. Du måste nog berätta för dem, vad är en smartwatch?
0: Det är som en liten moraklocka fast digital som sitter på armen och som berättar när man får sms, mail. Jag kan till och med ringa liksom från den här om jag kan, när jag är ute och springer behöver jag bara ha med mig den här och ha Spotify och allting. Det är en väldigt, väldigt smart, modern sak. Men den kan ju också vara lite stressande för man får ju alla de här blippen. Nu kommer det ett mejl så vrider man på armen. Den här får vara hemma nu under semestern. Sätter jag på min analoga klocka som jag får veva upp själv. Så det är väl en rekommendation till många att lämna den.
2: Bra tips. Ja, jättebra.
1: För det där blir ju lite grann som folk som har en smartwatch. Vissa tycker det är en härlig utmaning, andra tycker... att det blir som en förmyndare. Ja. När du står i en rulltrappa börjar den blipa. Blip, blip, blip, blip. Men för tog du inte trapporna här, så tänk på detta.
0: Exakt.
1: Nej, men lite grann så kan det bli. Men du tycker att det är en kul utmaning, eller?
0: Ja, men det är så man ser hur många steg och sånt där. Det är kul när man är liksom igång och sådär. Men under semestern vill man inte veta det.
1: Exakt.
0: Hur många steg jag inte har tagit.
2: Precis.
0: För nu kommer jag lägga ner det här stegräknandet.
1: Exakt.
2: Stressfri semester,
0: ja,
2: är du
0: men
2: ute efter.
0: Faktiskt.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så du lämnar smartwatchen här i Rockklassikers studio.
0: Nej, det gör jag inte, för då är den inte kvar när jag kommer tillbaka.
1: För då kan jag tänka mig att på måndag när sommargänget ska köra morgonrock, då är det, vi tävlar ut en smartwatch, blir samtidigt nummer 7.
0: Exakt.
1: Hasse, vilket bra beslut.
0: Ja, men jag tror det, ja. Så det är lite tips.
1: Absolut. Jonna, vad gör du på semestern? Det är din sista dag här på Rockklassiker också.
2: Ja, jag har ju ingen klocka att lämna hemma, men jag ska väl ge mig iväg på lite andra stressfria grejer, tänker jag.
1: Som vadå?
2: Ja, men det blir lite London, Harry Styles, det blir Stranger Things teater och sen blir det semester i Spanien med familjen och sådär.
1: Mm. Du ska väl till Karelska näset också?
2: Ja, det blir det också lite senare
1: står
2: i sommar.
1: Står vid minnesmonumentet där din farfar stupade för en rysk kula 1944, du ska väl dit va?
2: Ja, men typ
1: för,
2: så.
1: Ja, för jag ska dit.
2: Ja, men vi ses där, Jonas.
1: Ja. Trevlig sommar.

0: inte när vi grillar i rockklassiker. Dagge, en av han är före detta barbecue-mästare, svensk mästare i barbecue. Han har ingenting att göra med våran chef som också råkar heta Dagge.
1: Nej, de heter bara samma.
0: Exakt, det var någon som sa: vilken lågbudget, är det eran chef Dagge som grillar i radio? Nej, det är en riktig kock som grillar och ger grilltips. Klockan 11 varje dag hos Nicke Borg. Och där kan du också vinna presentkort på Citygross på 2000 spänn. Det är galet. Missa inte det, rockklassiker klockan 11 varje dag. En äkta Dagge som grillar.
2: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
0: Sista för säsongen!
3: Yes! Och då tänkte jag faktiskt börja med ett litet biotips. Jag var ju inte med på Supergirl igår, men jag såg faktiskt Death of Robin Hood tidigare i veckan, som också premiär idag. Och den är vad den heter. Det handlar om Robin Hoods död. Hugh Jackman spelar titelrollen. Vi har Bill Skarsgård som Little John. Och det är en väldigt mörk historia, ganska tung, men ändå väldigt sevärd.
0: Alla kan storyn om Robin Hood.
3: Alla kan storyn, och det här är liksom slutet. Så att, men jag tycker man ska gå och se den, för det är lite mer kontemplativt, men också lite svärd i halsen och så att man ska inte gå och se den med barn.
0: Men du, vilken spoiler, The Death of Robin Hood, då vet vi hur det går.
3: Ja, men jag tänker att det vet vi ju, alla kommer ju vid den vägen vandra på något vis, att det är ju
0: nu
3: inte...
0: är det spoiler på livet också.
3: Ja, men det är så, det är livsfarligt att leva liksom, man dör. Ja. Men det var bara en liten parentes, nu går vi till tv-serietipsen som jag har till i sommar, och då börjar jag med Svärtan som jag nämnde här om häromdagen, och det är en svensk serie som kommer den 24 juli på SVT. Handlar om en kille, det utspelas 1985, en sommar, handlar om en kille, Johannes och hans vänner, som hittar en mystisk vattenvarelse på ön Svärtan i Stockholms skärgård. Vi lyssnar lite.
4: Ju fler år som passerar, desto svårare blir det att tro på att det som hände faktiskt hände.
5: Ibland så måste man acceptera att man inte får veta sanningen.
6: Vad gör du?
7: Letar.
6: Efter vad då?
7: Henne.
3: Hörde ni? Rolf Lassgård där. Alltså det är stora skådisar med i detta.
0: Är det han som är sjöodjuret?
3: Nej, det är det inte. Han är krutgubben där, som en mystisk gubbe helt enkelt. Nej, men det finns den här mystiska varelsen. Och det är ju folk som dör. Samtidigt är det lite av en uppväxtskildring. Påminner lite om Stand By Me.
1: Okay.
3: Stephen Kings.
1: Oj,
3: påminner också om Stranger Things på ett sätt, att det är ett liksom ungdomsgäng som ska försöka luska reda på vad som händer.
0: 85 har den också förgreningar till Torka aldrig arslet utan handskar, Jonas Gardells dramaserie om hans uppväxt.
3: Den har ingenting med den att göra, men den har dock med Live Aid 1985, så det är väldigt bra musik.
0: AIDS heter det väl?
3: Live AIDS, ja, nej, Live Aid, i alla fall. Så att det är väldigt mycket bra musik dessutom. Så att det är en mystisk spänningsserie på SVT Play med premiär 24 juli.
0: Underbart.
3: Sen har vi en till serie, en svensk serie på TV4 som också har premiär i juli. Tills döden skiljer oss. Handlar om ett äkta par, Malin och Tobias. Deras grannflicka, tillika barnvakt, dör och Tobias blir misstänkt för det här mordet. Malin är försvarsadvokat, hoppar in och ska försvara sin man. Och då bubblar ju massa olika grejer upp i den här relationen och tidigare relationer.
0: Och det här kan man se om man har suttit med barnen och sett Masked Singer på vårkanten. Det här låter ju trevligt och glatt. Och här. För är det här en riktig romcom?
3: Nej, det är wrong. Väldigt, väldigt spännande. Så se de här två svenska serierna i juli när det regnar, tänker jag.
1: Bra.
0: Repetition, Jana, repetition.
3: Svärtan på SVT Play. Och sen har vi Tills döden skiljer oss på TV4. Och så Robin Hood på bio.
0: Jonna. Vår Jonna. Kan film.

0: Potter, Harry Potters morbror, som alltså nu via 1-1 tog Sverige till 16-delsfinal i fotbolls-VM för herrar. Man måste säga att det är för herrar. Vilka möter vi i 16-delsfinalen, Hasse Brontén?
1: Det lutar just nu mot vinnarna i gruppen då, Frankrike, Norge.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Så det är ju rysare.
0: Då säger jag som John Wayne i filmen The Green Berets. Line them up! Shoot them down! Frankrike, Norge, kolla! Vi tar det!
1: Helt rätt.
2: Morgonrock presenterar Jonas Trea.
0: Ett inslag som bara går den här veckan därför att många av våra lyssnare har semester. Här rankar jag världens topp tre rockdokumentärer, världens bästa livealbum. Vi tar oss djupt in. Djupt. Nej, inte så djupt. Men vi tar oss djupt in i rockvärlden. Och idag, topp tre rockikoner. Inte rocksångare, rockstjärnor, utan rockikoner. Stilbildare, de som har satt ett momentum i historien runt sina liv och sitt värv. Och sen ska de också vara duktiga musiker. Hasse Brontén, vilka har du som rockikoner i världen?
1: Ja, tre stycken, men jag kommer sätta nu. Elvis stryker vi lite för långt bak i tiden.
0: Elvis och Chuck Berry är utom tävlan.
1: Men då säger jag, vill bara säga en egentligen, och då säger jag Ozzy Osbourne.
3: Åh, bra där.
0: Han hade jag glömt. Ozzy. Kan vi göra om hela? Fan, det är direkt sändning. Ozzy har jag glömt.
1: Ja, men det är en superikon alltså.
0: Jonna, rockikon.
3: Ja, men jag har ju nämnt Tina Turner och Janis Joplin i veckan här. Men idag vill jag faktiskt slänga in Kurt Cobain.
0: Kul att du och jag, John, har så mycket gemensamt.
2: Jonas trea.
0: För på tredje plats nämligen hittar vi just...
4: A song of great social and political import.
0: Janis Joplin.
4: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz.
0: Elbil såklart.
4: My friends all drive Porsches.
0: Elbil.
4: I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz.
0: Jo, svårslaget oerträffat. Texas-tjejen som likt en kullagulla kommer till Kalifornien. Råkar i händerna på sliska typer, lite så här Hasse Brontén-människor med droger och grejer, och sen pallar hon inte riktigt. På andra plats Jonas trea, rockikoner, självklart. Jimi Hendrix, gitarrmogulen som får självaste Janne Schaffer och börjar bläddra i platsjournalen. Dog på ett hotellrum i London. Det sitter en plakett utanför samma fastighet. Man kan gå dit och stå och göra honnör i timmar över Jimi Hendrix. Var i Sverige flera gånger, lyckades förstöra en heltäckningsmatta på Gröna Lund. Utslängd från Hotell Opalen i Göteborg. Sverige aktuell.
5: Hade inte han en bastard här i Sverige?
1: Ja, alltså det
0: bastard, det är en levande människa. Han har ju
3: ett barn helt enkelt.
1: Ja, men utom äktenskapligt är ju helt...
0: På måndag kör vi topp tre bastardlist.
2: Jonas trea.
0: Och vem vinner då? Rockikonen, plats nummer ett. Trea var Janis Joplin, tvåa Jimi Hendrix. På första plats...
5: Woo! Mickey D.
0: Mickey D. Lemmy såklart. Om rock and roll hade hetat något annat hade det hetat Lemmy. Han står staty både i Stoke och i Los Angeles. Lemmy, världens största rockikon.

0: Jonas Trea. Världens största rockikoner genom tiderna. När vi var i Stoke för en fotbollsmatch mellan Stoke City och mitt lag Millwall, så var vi och tittade på statyn av Lemmy Kilmister som står i Burslem i en förort till Stoke. Han är från Burslem.
1: Men hur var den då? För många statyer är ju inte, vi vet ju, det har ju varit Ronaldo, Zlatan och så här. Hur var den?
0: Ja. Kul att du frågar. Jag själv, hur var jag? Jag var rejält på arslet.
1: Ja,
0: vi var där i alla fall. Helt klart alltså. Ja. Besök gärna Stoke, krigshistorisk referens. Det har man också, de har ju ett Spitfire-museum där också. Vad är det?
1: Men det är kul. Jo, det är sant. Flygplan är ju spännande.
0: Ja. Ja, det är sant. På måndag, Jonas Trea, topp tre krigsflygplan från andra världskriget. Hasse, du berättade en kul grej. Vi pratade om Janis Joplin här. Du berättade... Du har ju en kompis i Göteborg, du måste berätta det här nu.
1: Ja, som faktiskt har idkat samlag med Janis Joplin.
0: Berätta.
1: Men han var 19 år, blond, jag tror det var i Göteborg. Blev uppsliten på scenen där av henne, och sen tyckte väl hon att han skulle följa med henne till hotellrummet, vilket det blev. Idag är vi kanske inte lika pigg, men det är ju något att ha på CV, så att säga.
0: Berättade han någonting om detaljerna runt själva samlaget?
1: Nej, faktiskt inte. Och det var inte han, det var alltid någon kompis honom som berättade, han har legat med Janis Joplin. Det är så,
0: du vet. Han borde få en egen staty.
2: Oh lord, won't you buy me a much bigger cock?
0: Vi måste gå vidare, Hasse. Får jag avbryta din samlagshistoria här lite grann?
1: Ja, men det är faktiskt helt okej.
0: Och vad härlig du är, Jonna. Det här är ju en transparent, frispråkig radiostation. Här skojar vi om allt mest med oss själva. Många hade kunde tagit ganska illa vid sig av Hasses ganska vidriga historia.
3: Så sitter jag här och fnittrar. Jag tycker samlagshistorier är kul.
1: Tycker jag med. Skoj. Ja, det är ju superbra. Vilken jäkla bra grej att lägga på en middag och sitta där. Och lägga med någon kändis. Åh, Janis Joplin.
0: Vad heter killen?
1: Han heter Johnny.
0: Han heter Johnny, jättebra.
4: Morgonens nummer! Nej, det här är på riktigt.
0: Det är på riktigt. Fina priset potten, Karibienresor och en resa till USA för att se Sveriges match i 16-delsfinalen. Hotell, uppehälle, och vi hyr också en Dodge-bil som du kan köra runt i. Siffran idag ni ska gissa på är 452.
1: Va?
0: 452. Det finns 452 sådana här i Sverige. Många tycker det är för många, andra tycker det är för lite. Och det är högaktuellt på sommaren. 452, ring och gissa. Numret, Niklas?
5: 020 410 410.
0: Jag ser på de här tre studion, det här är ju som att sitta i VFM. Ingen har en aning, eller hur?
5: Nej.
1: Ja, men 452,
0: ring och gissa. Vad är det för någonting? Fina priser i potten. 020 410 410.
6: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester, tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
3: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
5: Här är senaste nytt. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av Götaland och Svealand. Varningen gäller från midnatt till klockan 23 ikväll. SMHI uppmanar också till stor försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus. På hela Gotland är det eldningsförbud från och med igår. Och värmen håller även i sig i södra Europa. I Paris, där temperaturen låg på runt plus 40 grader igår, förbjuds nu alkohol idag. Och syftet är att minska trycket på stadens sjukhus. 235 personer har nu bekräftats omkomna efter jordbävningarna i Venezuela. Det här uppger landets hälsodepartement. Räddningsarbete pågår fortfarande och tusentals befaras omkomna. Under natten kom det också besked att USA kommer att skicka nödhjälp till landet. Och så kan vi berätta att regeringen satsar 130 miljoner kronor på global hälsa. Ungefär hälften ska gå till kampen mot HIV, malaria och tuberkulos. Den andra halvan går till FNs befolkningsfond och ska användas för att stärka mödravården. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
6: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalin.
5: Sverige kommer att spela 16-delsfinal i fotbolls-VM. Detta efter att de klarade oavgjort 1-1 mot Japan i natt. Och det här räcker för att bli en av de 8 bästa grupptreorna. Anthony Elanga blev svensk hjälte med sitt kvitteringsmål i den 62:a matchminuten. Och nu finns det flera vägar för Sverige vidare i mästerskapet. I 16-delsfinalen väntar troligtvis Frankrike eller Norge. Den 16-delsfinalen kommer att spelas i New York på tisdag.
7: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: Idag blir det sol i Götaland och i stora delar av mellersta Sverige. I Norrland blir det mestadels moln och även regn på flera håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 30 grader.
0: Sommarvalvet
8: kommer rusande in från våran toalett för funktionsnedsatta. Jag använder den, jag behöver nämligen utrymme när det händer grejer. Sitter ni och pratar sjukdomar, Jonna Hasse?
9: Ja, lite grann så blev det ju.
8: Ja, välkommen till radions Fråga doktorn. Du har fått ett nummer. Inget sånt nummer, ta det lugnt nu. Du har fått ett nummer, Jonas nummer varje morgon. Idag är numret 452. Det finns 452 sådana här i Sverige. Extra aktuellt på sommaren. Vad är det för något? Ring oss!
10: Antal sjukdomar man kan få. Nej, 020 410 410 är numret.
8: Ring oss! Otroliga priser i potten. 452, vadå?

0: thrill. AC/DC.
1: Mamma, mamma, det är examen i morgonrockskola. Idag får vi gå på sommarlov.
0: Fan vad det ringer, jag har sagt något dumt. Vad är det här?
2: Nej, men det är, din, det är ditt nummer som du har snackat om. 400, var det? 452. Nej!
0: Mikaela.
2: Dagens nummer, vad var det?
3: 452. Så här många finns det i Sverige.
2: Ja, folk ringer om det nu.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, ja, ja, just det. Ring och gissa, 452 är dagens nummer. Det är därför ringer. Vad vinner man, Hasse?
2: Du, det vinner en tisha och en reflex tycker jag man är värd också. Mm-mm.
0: Och fribiljetter till fotbolls-VM i USA, om vi kan lösa budgeten. God morgon, vem har vi med oss?
2: Hallå? Ingen.
0: Du som ringer in och är dövstum, lägg på luren. Hallå? Final call. God morgon, vem har vi här?
4: Niklas.
0: Hallå Niklas. 452 är morgonens nummer. Gissa vad det är för någonting och vinn fantastiska priser.
4: Systembolag.
2: Antal systembolag?
4: Ja.
2: Ja, det kanske är. Jag har inte svaret. Det är du som har, Jonas.
0: Du sabbar ju tävlingen och har rätt svar direkt här alltså. Det är rätt!
3: Det är så!
4: Tackar, tackar.
0: Vad heter du?
4: Niklas.
0: Var ringer du ifrån?
4: Nu är jag i Trosa.
0: Okej, okay, jobbar där eller bor där?
4: Nej, jobbar. Jag kör lastbil.
0: Okej, okay, då får du tuta.
2: Yes!
0: Morgonens nummer. Mycket bra jobbat. Det är ju galet bra. Det finns 452 fysiska systembolagsbutiker i Sverige. Det finns en lag som säger att det måste finnas ett systembolag eller ett ombud i varje svensk kommun. Det finns dock ingen lag som säger att det måste finnas en polisstation eller ett polisombud i varje kommun. Det är lite märkligt. Då.
3: Det är märkligt.
1: Ja. Ja. Här har ni trygghet och omtanke.
2: Kan ju sätta in en kyl på de där ställena också så man kan få en kall bil.
3: Som man har i Finland.
2: Ja. Bra Finland.
0: Otroligt bra jobbat Niklas. Du vinner fantastiska priser. Jag trodde ingen skulle ta det. Så nu får jag rafsa upp något skit på redaktionen här helt enkelt.
4: Ja.
0: När har du semester?
4: Det blir faktiskt ingen semester.
2: Va?
4: Nej, jag jobbar istället.
0: Ja, men ta en sjukskrivning då.
4: Någonting. Något sånt får jag göra.
0: Ja, såklart det blir det. Stanna mellan oss. Grattis, 452 morgonens nummer, antal systembolag.

0: Black Sabbath Changes. Tala om omvandling, tala om ny förlösning och en knopp som brister. Sverige får 1-1 mot ett stukat Japan och vi är klara för 16-delsfinal. Länge leve Potter och blågult.
1: Morgonrock presenterar

0: gladare, för det är ju faktiskt sista dagen här innan vi får gå på ganska välförtjänt semester, skulle jag säga. Mm-hmm.
1: Fick du nytt kontrakt för hösten, alltså?
0: Ja, tror eller ej. Och jag vet att du hade snackat med chefen, men jag fick förlängt ändå.
1: Ja, ta det lugnt nu. Jag har överklagat det där.
0: Ja, du har gjort det. Ja, men risken är att vi syns här efter semestern ändå.
1: Ja.
0: Semester. Svågen med familj har anlänt från Umeå. Så nummer ett på min lista,
2: Hasses trea,
0: är att premiärbesöka Kroatien, dit vi åker imorgon med flygplan, då vi inte har speciellt sådär mycket flygskam. Och då ska vi till något ställe som heter Pula, där vi har hyrt hus med en pool faktiskt. Men det har inget med att det heter Pula att göra. Men...
1: turistort vid kusten, fantastiskt fint sägs det.
0: Ja, så det ska bli väldigt, väldigt spännande. Så det ser jag fram. Det här är alltså en lista om tre saker jag ser fram emot under min semester.
1: Mm. Underbart. Kroatien för första gången.
0: Ja.
2: Hasses trea.
0: Nummer två är då etapp två under semestern, som jag ser fram väldigt mycket emot. Och det är att träffa min äldsta dotter Olivia, som nu har bott i Toscana sedan i slutet på april.
1: Mm. Du slänger med så många europeiska namn. Toscana, för många arbetarfamiljer så känner man kanske inte till att Toscana är en mycket bördig del av Italien.
0: Jag tror de flesta känner till Toscana.
1: Jag representerar en obildad arbetarklass här.
0: Oh, det är
1: Florens som är huvudstad i Toscana.
0: Det är det. Mm. Och det ska bli jättemysigt att hänga med henne, och så får hon träffa lilla syster och sådär. Så det är nummer två.
1: Ska du inte träffa Olivias mamma Sandra, eller håller ni på att tjafsa fortfarande?
0: Vi kommer faktiskt switcha av, inte för att vi inte trivs tillsammans, men det kommer bli en liten en switch där, och så hennes mamma kommer vara också där nere i huset där de bor.
1: Varför skilde du dig från Sandra?
0: Oj, det är en lång historia som vi inte hinner ta riktigt här.
1: Mm. Det är Hasses 100 på måndag.
2: Hasses trea.
0: Sen är det här som jag ser fram emot. Det här är väldigt, väldigt spännande under semestern. Vi vill ju hitta något lite ställe där i Toscana. Och kanske liksom, ja, helt enkelt investera, är väl fel ord, men investera för livet. Att liksom bli lite äldre, sitta i en liten bergsby i Toscana. Mm. Det har jag haft som en dröm under sommaren, men också kunna ha det liksom att åka ner under hösten och sådär. Så jag är ju och kollar runt lite på sajter hela tiden.
1: Vad är ni kollar efter, alltså?
0: Ja, men en liten fastighet helt enkelt. Gärna med fyra rum och en toalett vill du ha också, kök.
1: Behöver ni få loss pengar? Gör som Magdalena Andersson, sossarnas partiledare. Skatteplanera så får ni loss upp till 800 000 spänn.
0: Fast det gör jag. Jag skatteplanerar så mycket jag kan med, alltså med mitt bolag, så att säga.
1: Ja,
0: alltså, jag tar inte ut allt i lön, utan jag tar ut i utdelning. Mm.
1: Ja, nu rynkar, ja, Jonna, det där är inte okej.
3: Okay, alltså. Nej, jag rynkar, men jag är fast vid det här med att man vill ha något ställe i Toscana. Så det är min dröm också. Jag
0: bara såhär,
3: underbart. Någonstans i Italien. Alltså, jag nöjer mig med vad som helst.
1: Nöjer mig med vad som helst, ja. Det säger jag på Tinder och Grindr. Du är ju faktiskt, du har ju också Italien connection. Pappan till dina barn är ju italiano.
3: Ja, precis. Jag har ju blivit förälskad i Italien då. Den andra kärleken tog slut. Men jag älskar Italien, jag gör det.
0: Jag har gått samma väg där, min exfru.
3: Ja, visst. Det är väl någonting bra som kom utav det. Ja. Förutom barnen då. Men, ja.
1: Ni båda har ju blodgruppen olivolja.
3: Jag vet, det blir så. Ja. Nej, men drömmen.
1: Hasses trea, de tre bästa grejerna med din semester, Hasse.
0: Ja, premiär i Kroatien, träffa äldsta dottern Olivia och kika efter någonting i Toscana. Tänk om det kunde hända, va?

0: Metallica, Until It Sleeps. Hasse och Jonna vill köpa en fastighet, inte så stor kanske, i Italien. Vet du vad jag drömmer om på ålderns höst? Det vill säga där jag är nu. Ett eget boende.
1: Ja, din dröm det också.
2: En personlig assistent.
0: Ja. Jag har ju min, det har jag redan. Jag har ju min inneboende från London. Och ja, jag kan inte gå in på det ens. Det får fan juristerna ta hand om. Vad är det nu? Är det inte, nu ska vi ha tävling. Det har gått 10 minuter utan tävling i reklamradion här. Är det inte tävling, Niklas?
3: Jo, det är 10 000 på minuten.
0: Niklas såg fotboll i natt och är inte riktigt som han brukar vara. Han är på arslet nästan.
4: 10 000 på minuten.
2: Yes, och det är inte avancerat. Det är 10 frågor som du ska lyckas svara på under en minut. Och gör det. 10 000 kronor så här precis inför semestern. Så ring nu direkt på 020 410 410.
0: Dessutom alldeles strax CC Top special och Sverige vidare i fotbollen.
5: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
6: Smsa vinn till 72104.
5: För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina.
6: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste

0: How you doing? You feel all right?
1: Do we wanna get right?
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
3: En timme, ingen

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Idag väntas Moderaterna presentera en satsning på sänkt skatt för barnfamiljer. Satsningen ska kallas föräldraavdraget och vara en del av partiets löfte om att låta familjer ha kvar 5 000 kronor mer i månaden. Moderaterna har inlett sin halvdag i Almedalen under morgonen och Ulf Kristersson håller sitt tal klockan 12 idag. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av Götaland och Svealand. Detta gäller fram till klockan 23 ikväll. SMHI uppmanar även till stor försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus. Och på Gotland är det eldningsförbud från och med igår. Till sist kan vi berätta att regeringen satsar 131 miljoner kronor på global hälsa. Och ungefär hälften ska gå till kampen mot HIV, malaria och tuberkulos. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det sol i Götaland och i stora delar av mellersta Sverige. I Norrland blir det mestadels moln och även regn på flera håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 30 grader.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Farbror Melke, det är sista dagen för sommarlovet. Morgonrocks last stand.
4: Ja, det är så skönt.
5: Det här är rockklassiker. Alldeles strax kan man få 10 000 till reskassan. Ring nu. Vad är för nummer, Jonna?
6: Det är 020 410 410.
5: Alla som ringer får 10 000 spänn cash. Svara inte nu för fan. Svara inte i telefon, hörrni.
4: Nej.
5: Ingen svarar nu. Vi går i konkurrens redan innan på det här.
4: Mute.
5: Stäng av allting.

0: 6. Yeah! Ja, Jonna sitter och headbangar. Sånt här har ni. Ni har Koskenkorva i Finland. Så har ni ett hockeylag. Ni menar fan inget sånt här.
1: Det har vi fan inte. Det är första gången jag tycker det är underbart. Gud, så bra.
2: Det är underbart bra.
0: Jag ska också be om ursäkt till en kompis till mig, Petri, som inte vill bli omnämnd i det här programmet.
2: Jag tror han nämnt han hela veckan.
0: Nej, men, ja, men det, nu ska jag be om ursäkt. Ja, men okej, ja. Han heter något annat då.
2: Ja.
0: Ja, ja. Petri, hörde, kom nog förra veckan. Han skulle sälja sin elsparkcykel.
2: Ja.
0: Ja, som grabben hade haft. Och de hade köpt den för 15 000. Och begär då 9 000 på Blocket. Och det dyker upp en pajsare i för liten dressmankostym som är lite lurig. Men Petri tyckte synd om killen och går med på, och det var det jag skojade om. Han går alltså med på en delbetalning till en privatperson.
1: Mm. Ja.
0: Han såg schysst ut, jag tyckte synd om killen, bla bla bla. Han får handpenning på 1500 spänn. Och jag stod här och radierade och rantade och var så där dumdryg i radion som bara jag kan vara. Och sa det att hur fan dum får man vara? Det är avbetalning till en privatperson. Gissa vad som hände igår.
2: För han blev väl blås som jag uppfattade.
0: Nej.
2: Nej, du har fått den andra delbetalningen.
0: Det kom, igår var det lön. Det kom 2000 spänn en delbetalning in på Petris konto.
1: Wow.
2: Måste anteckna, finns ärliga människor.
1: Ja,
0: exakt.
1: Ja, det är så fint.
2: Det var
0: så jag får verkligen be om ursäkt. Absolut inte till Petri. Lite för att jag nämner hans namn i radion för ofta. Men däremot till den här människan som dök upp och var lite sjavig. Ah. Som gjorde rätt för sig. Han sa det, jag har inga pengar. Men när löningsdagen kom så fanns det 2000 som han delbetalade.
2: Bra.
1: Fint.
0: Sen vill jag verkligen att ni två slutar prata om Petri hela tiden.
2: Det kommer jag kommer göra det.
0: Jättebra. Vill du se ZZ Top live? Har vi fribiljetter i eftermiddag. 16:30 hos Micke Dahl. Liten Sverige-turné. ZZ Top är ju Texas stolthet efter Texas Rangers. Mycket bra live, biljetter i eftermiddag. Det här är Legs.

0: Almedalen i full gång. Elisabeth Tandringqvist. Kan vi inte bara säga Tandringqvist om centerledaren?
1: Ja, tycker jag.
0: Hörde ni när hon kom av sig prompten som måste läsa innan till på under sitt stora partiledartal? De ska elda massorna inför september. Prompten hänger sig. Hon får stå och ropa till tekniken. Nej, C2, backa lite. Så, där.
2: Ja, alltså, nej. Pinsamt.
0: Det är pinsamt. Mm. Och man tycker så synd om henne för att vi är alla människor. Hela det härliga klippet finns självklart i våran podd Inaktuellt. Så ja, Elisabeth Tandringqvist klassiska politiska fadäs, den finns i våran podd Inaktuellt. Nytt avsnitt på podplay.se.
3: 10 000 på minuten.
0: Vi har Lena med oss. God morgon, Lena.
4: God morgon.
1: Morgon.
2: God morgon.
0: Är du ledig eller har du semester?
4: Jag har inte semester. Jag är på väg hem från ett nattpass faktiskt.
0: Åh! Oh.
4: Oh. Jag är lite seg i huvudet.
0: Ja, exakt. Passar perfekt för det här programmet, hör du.
4: Ja, precis. Ja.
1: Men vad jobbar du med då?
4: Jag jobbar på ett gruppboende, ett LSS-boende.
2: För bra. Bra jobb. Bra.
0: Satt ni upp och tittade på fotbollsmatchen i natt på boendet?
4: Det kan du ge dig fan på.
1: Bra, bra.
0: Blev det jubel när Sverige gjorde 1-1?
4: Oh, så jävla snyggt.
1: Ja, det var verkligen underbart.
0: Jag tror på VM-guld nu faktiskt.
4: Det är bara... alltså, hoppet är ju det sista som överger en. Så är det ju.
1: Är det. Ja, verkligen.
0: Ja. Hörde, vi vill ge dig 10 000 spänn. Du kanske kan bjuda alla på boendet på fika eller gör vad du vill för pengarna.
4: Oh.
0: Reglerna, alltså, hur är de?
1: Nej, men det är inte alls avancerat. Va? Det blir 10 enkla snabba frågor som du ska hinna svara på under en minut. Du får inte säga pass utan vi kräver ett svar för varje fråga.
0: Men det har hon redan sagt. Och så nattpass.
1: Ja, okej. Hej då, Lena!
0: Hej då!
1: Nej då. Men då är det 10 000 i vinstpotten där om du ror hem.
4: Vad snäll nu då. För tänk på min sega natthjärna.
1: Ja, den är nattanpassad.
0: Vi kan, jag säger som vid mitt bröllop. Vi kan väl ta ursäkten efteråt. Eller så,
4: är det bra? Ja, okay.
0: Lena, extra enkla frågor. Klart du ska ha 10 000. Nu kör vi. En minut till Lena.
2: Vilket land mötte Sverige i fotbolls-VM i natt?
4: Japan.
1: Ja.
2: Hur låter en häst?
4: En gnäggar.
1: Ja.
2: Vilket land har 9 år i rad utsetts till världens lyckligaste land?
1: Ja.
0: Kolla Malajt och dragspel och knivar.
4: Holland.
1: Nej. Det är öst. Ja, men det var ju synd. Det är ju Finland. Det är helt otroligt. Ja, precis.
2: Man blir... Men vi är skitlyckliga. Ja.
0: Vad härlig, Lena. Jobbat natt. Du har ett riktigt viktigt jobb. Vi spelar en låt för dig och har nu en riktigt härlig sommar, hörru.
4: Tack detsamma. Tack för ett bra program.
1: Tack.
4: Ha det gött.
1: Ha det bra.
4: Hej.
0: Folk gillar ju oss, vi är för härliga helt enkelt. Lena, bara en människa i mängden.
2: Jag gillade Lena faktiskt.
1: Ja, jag gillade också Lena.
5: Jag skulle bara säga
0: en människa i mängden. Nu går låten här.

0: Ingemar Jonna kommer ut här, våran vikarie för Linda. Det är AV på stage, Hornstull, Stockholm. Klockan ett, sa du det?
1: Nej, kvart över nio.
0: Kvart över nio.
2: Unds.
0: Ja, vi kan nog ha en stor AV faktiskt. För att i natt lät det så här när Sverige gick vidare mot Pearl Harbor. Förlåt, japanerna.
3: Elanga där, skjuter!
4: Oj!
3: Han skjuter i mål!
4: Ja!
3: Alla förväntar sig ett inlägg.
0: Elanga gjorde det. Vi är klara för 16-delsfinal i fotbolls-VM.
5: Söktoppen.
6: Yes, vad är svenska folket intresserade av just nu?
0: Och, fotboll!
6: Ja, det är så, Jonas. Ja. Det är fotboll, ja. Fotboll. Och framförallt nu då i Sverige, Japan och alla spelare och bla bla. Ja. Men så finns det ju vissa uppstickare som inte är fotboll som jag tänkte att vi ska fokusera på.
4: Okej.
6: För dig som inte har levt under en sten senaste dygnet så vet du att det har varit ett jättestort jordskalv i Venezuela.
0: Ja. Det finns de som lever under stenar. Många är kvar under rasmassan.
6: Ja, det är ju tyvärr så. Det, ja, är ju, det har ju varit två liksom gigantiska skalv då. 2,7 och 2,5 då på den här skalan.
4: Ja, shit.
6: 235 personer har bekräftats döda. Över 1500 är skadade. Och nu då så ställer ju hela världen upp, så att säga. USA kommer skicka hjälp,
0: USA kommer skicka tillbaka Maduro.
6: USA kommer skicka krigsfartyg och jetflygplan och grejer för att hjälpa till med logistiken. FN säger att liksom, det kommer ta månader, liksom det här räddningsarbetet. Mm. Till och med påven skänker pengar. 100 000 euro.
0: Det tror jag var snikat.
6: Ja, det är väl ganska mycket. 1,1 miljoner kronor.
7: Ah, lite mer hade han kunnat.
0: Påven, han är för fan rikare än familjen Wall. Hela familjen
4: Wall. Vatikanen, hur mycket stålar som helst.
0: Snålpåve, ja, säger jag då. Boga på det, snålpåve.
6: Ja, då går vi vidare då.
5: Söktoppen.
6: Ja, och det andra som folk är då Polestar. Ni vet, Volvos elbilsbil. Bilmärket.
7: Ja.
0: Ungefär som Rix FM, det är för fan ingen framgångssaga direkt.
6: Nej, och det blir ännu jobbigare för dem nu, för de har ju nyligen då öppnat massa butiker, eller vad säger jag, butiker, fabriker i USA då, där de nya bilarna Polestar 7 ska tillverkas.
4: Aha.
6: Men eftersom att deras system då är så integrerat med Kina så att säga, ja, så får inte bilarna säljas i USA.
4: Smart, bra business. Mycket bra.
6: Men de gamla Polestar-bilarna får säljas. Det är bara den nya modellen som kommer 2027.
4: Sälj den i Vatikanstaten. Popstar.
0: Asse. Asse Brantén, sena på Norra Bröd ikväll 20.00. Ange snål på vid dörren för 20% rabatt. Tack Niklas.
7: Ja. Tackar.
0: Lägg upp.

0: hallå, hallå. Visst är Ossi och Lenny bra, men sommarlov vill vi ha.
1: Framförallt vill vi ju ha VM. Vi är vidare till 16-delsfinal. Vi kommer prata med våran VM-expert Jesper Hussfeldt alldeles då.
0: Hur många i den här studion var uppe och såg matchen i natt? Kom igen.
2: Jag.
3: Alltså uppe. Men jag såg ju målet i alla fall. För jag
0: du,
3: blev ju...
0: Jonna. Det är landsförräderi, det är fanflykt.
3: Fast jag är finne.
0: Just därför, absolut. Det är ni vårt...
3: Kommer bli utslängd nu.
0: Östra rikshalvan. Finland är Sveriges gamla timmerförråd. Vår enda fungerande koloni. Ni är Sverige. Du ska se matcherna, så är det bara.
4: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och kasino för dig över 18 år.
0: Jag skojar med dig, Jonna.
3: Ja, såklart. Det är helt okej, Jonas.
0: Det är inte dödsstraff på inte se matchen, men det är långa fängelsestraff.
3: Ja. Mm.
0: Vad ska vi göra nu? Vi ska ringa någon, va?
5: Ja, vi ska ringa Jesper här alldeles strax. Och så dessutom, Jonna, värm upp stämbanden, för du har ju ett film- och tv-serietips.
3: Ja,
5: inför sommaren.
0: Oj, oj, oj. Ja. Film- och tv-serietips, det är ju galet.
6: Ju fler år som passerar, desto svårare blir det att tro på att det som hände faktiskt hände.
0: Svensk thriller strax.
7: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
8: och tidernas bästa rock hela sommaren.
7: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
9: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

Du hast mich. Du hast mich.

0: doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. We wanna get
2: right. Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop

0: Här är senaste nytt. Idag väntas Moderaterna presentera en satsning på sänkt skatt för barnfamiljer. Satsningen ska kallas föräldraavdraget och vara en del av partiets löfte om att låta familjer ha kvar 5 000 kronor mer i månaden. Moderaterna har inlett sin halvdag i Almedalen under morgonen och Ulf Kristersson håller sitt tal klockan 12. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av Götaland och Svealand. Det här gäller fram till klockan 23 ikväll. Och man uppmanar också till stor försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus. Och hela Gotland är det eldningsförbud från och med igår. Till sist kan berätta att regeringen satsar 130 miljoner kronor på global hälsa. Och ungefär hälften ska gå till kampen mot HIV, malaria och tuberkulos. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det sol i Götaland och i stora delar av mellersta Sverige. I Norrland blir det mestadels moln och även regn på flera håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 30 grader.
2: Sommarvalvet.
3: Hallå slölyssnare, vi vill ge dig, just dig, en halv miljon.
4: Det är bara några timmar kvar tills någon av våra lyssnare kommer vinna 502 380 kronor som ligger i vårt sommarvalv. Men för att bli den vi ringer så måste du göra någonting.
3: Ja, ta fram mobilen, din egen mobil, och så skicka ett sms till 72104. Skriv in i smset så blir du uppringd i eftermiddag. Och vinner en halv miljon. Lätt, lätt. Skärp dig. Det här fixar du.

0: Missa inte när vi grillar i rockklassiker. Dagge, en av, han är före detta barbecue-mästare, svensk mästare i barbecue. Han har ingenting att göra med våran chef som också råkar heta Dagge.
1: Nej, de heter bara samma.
0: Exakt, det var någon som sa, vilken lågbudget, är det eran chef Dagge som grillar i radio? Nej, det är en riktig kock som grillar och ger grilltips. Klockan 11 varje dag hos Nicke Borg. Och där kan du också vinna presentkort på Citygross på 2000 spänn. Det är galet. Missa inte det, rockklassiker klockan 11 varje dag. En äkta Dagge som grillar.
2: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
0: Sista för säsongen!
3: Yes! Och då tänkte jag faktiskt börja med ett litet biotips. Jag var ju inte med på Supergirl igår, men jag såg faktiskt Death of Robin Hood tidigare i veckan, som också premiär idag. Och den är vad den heter. Det handlar om Robin Hoods död. Hugh Jackman spelar titelrollen. Vi har Bill Skarsgård som Little John. Och det är en väldigt mörk historia, ganska tung, men ändå väldigt sevärd.
0: Alla kan storyn om Robin Hood.
3: Alla kan storyn, och det här är liksom slutet. Så att, men jag tycker man ska gå och se den, för det är lite mer kontemplativt, men också lite svärd i halsen och så, så att man ska inte gå och se den med barn.
0: Men du, vilken spoiler, The Death of Robin Hood, då vet vi hur det går.
3: Ja, men jag tänker att det vet vi ju, alla kommer ju vid den vägen vandra på något vis, att det är ju
0: nu
3: inte...
0: är det spoiler på livet också.
3: Ja, men det är så, det är livsfarligt att leva liksom, man dör. Ja. Men det var bara en liten parentes, nu går vi till tv-serietipsen som jag har till i sommar, och då börjar jag med Svärtan som jag nämnde här om häromdagen, och det är en svensk serie som kommer den 24 juli på SVT. Handlar om en kille, det utspelas 1985, en sommar, handlar om en kille, Johannes och hans vänner, som hittar en mystisk vattenvarelse på ön Svärtan i Stockholms skärgård. Vi lyssnar lite.
4: Ju fler år som passerar, desto svårare blir att tro på att det som hände faktiskt hände.
5: Ibland så måste man acceptera att man inte får veta sanningen.
6: Vad gör du?
7: Letar.
6: Efter vad då?
7: Henne.
3: Hörde ni? Rolf Lassgård där. Alltså det är stora skådisar med i detta.
0: Är det han som är sjöodjuret?
3: Nej, det är det inte. Han är krutgubben där, som en mystisk gubbe helt enkelt. Nej, men det finns den här mystiska varelsen. Och det är ju folk som dör. Samtidigt är det lite av en uppväxtskildring. Påminner lite om Stand By Me.
1: Okay.
3: Stephen Kings.
1: Oj,
3: påminner superbra. Också om Stranger Things på ett sätt, att det är ett liksom ungdomsgäng som ska försöka luska reda på vad som händer.
0: 85 har den också förgreningar till Torka aldrig arslet utan handskar, Jonas Gardells dramaserie om hans uppväxt.
3: Den har ingenting med den att göra, men den har dock med Live Aid 1985, så det är väldigt bra musik.
0: AIDS heter det väl?
3: Live Aid. I alla fall. Så att det är väldigt mycket bra musik dessutom. Så att det är en mystisk spänningsserie på SVT Play med premiär 24 juli.
0: Underbart.
3: Sen har vi en till serie, en svensk serie på TV4 som också har premiär i juli. Tills döden skiljer oss. Handlar om ett äkta par, Malin och Tobias. Deras grannflicka, tillika barnvakt, dör och Tobias blir misstänkt för det här mordet. Malin är försvarsadvokat, hoppar in och ska försvara sin man. Och då bubblar ju massa olika grejer upp i den här relationen och tidigare relationer.
0: Och det här kan man se om man har suttit med barnen och sett Masked Singer på vårkanten. Det här låter ju trevligt och glatt och här. För är det här en riktig romcom?
3: Nej, det är wrong. Väldigt, väldigt spännande. Så se de här två svenska serierna i juli när det regnar, tänker jag.
1: Bra.
0: Repetition, Jonna, repetition.
3: Svärtan på SVT Play. Och sen har vi Tills döden skiljer oss på TV4. Och så Robin Hood på bio.
0: Jonna. Vår Jonna. Kan film.

0: i slutet. Eller som det heter, Kajinya Tehanna. Det japanska betyder allting är över. Kajinya ta Okina. Men Okinawa släpper vi inte. Citat 1944.
1: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
2: God morgon Jesper Husfeldt.
3: God morgon, buongiorno. Alltså,
2: vi vill tacka för en bra alltså, gissning igår. Du sa 2-2, Sverige kommer att kvittera ganska sent. Och du låg ju väldigt rätt där.
3: Ja, det var ju väldigt lätt. Nej, det var ju fler än jag som hade tippat på kryss där. Men lite omkastningar i japanska elvan och sådär. Det stank väl kryss åtminstone, sa vi va.
0: Men japanerna var väl den här Takana. Första halvlek är vi ju ganska utspelade. Japan är ju bättre än oss i första halvlek. Ungefär som under andra världskriget. I första halvan är de bäst.
3: Ja, bra referens. Nej, jag tycker det är häftigt att Potter har den här taktiska känslan också, att matchen vänder lite. Ja. Och det är ju med en god trend vi går in i slutspel nu.
2: Ja. Tycker du att det var givet där när tyvärr blev ju Isak Hien skadad, och då gör han så att han plockar ner Lindelöf och sätter in Bergvall. Var det rätt mod, tycker du?
3: Nej. I Sverige efterhand så blev det ju bra, men det var ju väldigt modigt gjort i och med att Kalle Starfelt, som vi har pratat om, är en högst kompetent försvarsspelare. Mm. Och att Lindelöf nu har hittat en ny position i banan där lite i Aston Villa, som har fungerat väldigt bra. Mm. Så utfallet blev bra, men modigt gjort.
0: Ja. Du är nere i Almedalen, du är den enda VM-reporten som sitter i Almedalen. Hörde man jublet i Visby när Sverige gör 1-1 i natt?
3: Nej, jag lämnade faktiskt Almedalen igår här, så jag är hemma i Sigtuna. Däremot väckte jag nästan Lukas här i natt. Men han har somnat om igen, lille man.
0: Oh. Hörde man vrålet i Sigtuna då? Hörde man någonting?
3: Överallt. Oh. Hela vägen bort till Brolins.
2: Perfekt. Mm. Just det, han bor ju där ute också. Ja.
3: Ja, ja,
4: Sverige går ju vidare nu, Jesper. Men jag pratade med mitt ex och din gamla kompis Marcus Birro igår, och han ville ju fråga dig, hur mycket saknar du Italien i VM egentligen? De gick ju inte vidare som vanligt.
3: Precis. Ett VM utan Italien är inte ett riktigt VM, så är det. Det är för tre gånger i rad egentligen borde man ha en direkt plats, de underbara italienarna. Jag hoppas att de startar tillbaka igen.
0: Ja. Mm. Hörru, vilka får vi nu i 16-delsfinalen? Vilka ska mosas på vägen mot guldet?
3: Ja, men håll koll då ikväll. Det är ju Frankrike som möter Norge. Vinnaren där kommer Sverige att ställas mot. Finns det en liten möjlighet att det blir typ Schweiz eller något annat. Men förmodligen Frankrike.
0: Hörru du, Marcus Birro är gästexpert nästa vecka. Jesper Husfeldt, du är också med oss nästa vecka. Du är för härlig, Jesper.
3: Kärlek till er alla.
2: Ja. Detsamma.
0: Husfeldt, jag har gått och blivit kär här på sommarkvisten.
4: Han är fin alltså. Ja.
0: Alltså Husfeldt. Han har suget i blicken. Han är ju kvar där. Lägg på alltså, lägg på fan.

0: och svenska armén, de svenska kolonnerna, skola marschera mot, ja, Moskva, skaldade ju Esaias Tegnér, men det är ju inte mot Moskva. Jag får ju alltid en krigshistoria, ja. Det är ju bara vanlig fotboll ju.
1: Ja, det är det, och vi vill tacka nu Jesper Husfeldt. Det var ju sista snacket vi hade med honom. Han har varit så himla kul att ha med honom, och han gjorde också en bra gissning på slutet. Kryss mot Japan.
0: Nästa gång vill vi också ha med ditt ex Marcus Birro, som är en personlig favorit till mig.
2: Ja.
0: En gång i Stockholms tunnelbana skrek jag Merderoma! När han kom åka åt andra hållet. Han kände ju inte igen mig från något skit, men det är en hatattack mot hans lag i Italien.
2: Ja, men det kan han ta, tänker jag. Nej, det är det
0: han. Han såg skitsur ut.
2: Nej, men ring honom då, han kan behöva lite kärlek.
1: Men Jonas, du har ju håsat upp här under hela veckan, så har du sagt att vi ska få så fina sommarpresenter och sådär. Så jag vet ju att du har tagit fram den här påsen nu. Så vi är lite nyfikna, vad är det du har liksom?
0: I ett unikt samarbete med Dumpen.se ska alla här få sommarpresenter. Niklas Belfrage,
3: ja.
0: Vi har skojat hela året. Du är en fantastisk producent, Niklas.
3: Ja, tack så mycket. Det är superkul att jobba med er.
1: Ja, detsamma.
0: Exakt. Läs den innan till.
2: ChatGPT.
0: Så här på min sista dag på jobbet. Så. Och Jonna, vilken vikarie för Linda har varit.
3: Ja,
1: grymt.
2: Det har varit så jäkla roligt faktiskt.
1: Ja,
0: Hasse Brontén, så här roligt har inte du haft sen du åkte med baseballligan runt i Stockholms innerstad på 90-talet.
1: Those were the days.
0: Så därför får ni en sommarpresent av mig. En vanlig arbetargrabb har tagit banklån. Varsågoda.
3: Ja, vad är det här för något? En liten låda har vi fått här med oj, handgjord fudge. Gud, vad snällt. Tack så mycket.
2: Vad fint, Jonas. Ja. Gott.
0: Det är min polare Damo som driver Gamla stans polkagrisbutik.
1: Alltså, det håsat, upp det än. Alltså, tänkte vi kunna... Alltså det, nej, men alltså det är gott.
3: Nej, alltså jag vill inte vara den som är den, men jag håller med dig, Hasse. Alltså så här, baserat på så som du har pratat om det här, Jonas, så trodde man ju ändå att det skulle vara någonting större. Men...
1: Som du inte hade fått av din kompis på som jobbar på det här. Ja.
2: Jag är jätteglad i alla fall. Älskar polka.
0: Jag har fått de här gratis, Sista låten, sista rockklassiken innan vi går på semester. Tack alla lyssnare, ni är otroliga. Vi har blivit största morgonshowen i Sverige. Nu går vi på semester.

0: Vi finns ju i podden hela sommaren. Podden heter Inaktuellt Sommarspecial på Podplay.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
2: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
3: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
1: Ja.
2: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: Start klockan 9 på Rockklassiker.
6: Här är senaste nytt. Polisen larmades till Södermalm i Stockholm under natten efter att ett stort bråk brutit ut utomhus. En anmälan och en motanmälan om misshandel gjordes. Det finns inga uppgifter om att någon behövt föras till sjukhus och ingen är frihetsberövad i ärendet, skriver polisen. Idag väntas Moderaterna presentera en satsning på sänkt skatt för barnfamiljer. Satsningen ska kallas föräldraavdraget och vara en del av partiets löfte om att låta familjer ha kvar 5 000 kronor mer i månaden. Moderaterna har inlett sin halvdag i Almedalen nu på morgonen. Och Ulf Kristersson håller sitt tal klockan 12. Och vi avslutar med att det kan bli rekordvarmt i helgen i Sverige. Det gamla värmerekordet uppmättes 1947 och då på plus 38 grader i Målilla. Och även andra orter kan komma upp i liknande temperaturer enligt SMHI. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
7: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.
6: Sverige kommer att spela 16-delsfinal i fotbolls-VM. Detta efter att de klarade oavgjort 1-1 mot Japan i natt. Och det här räcker för att bli en av de 8 bästa grupptreorna. Anthony Elanga blev svensk hjälte med sitt kvitteringsmål i den 62:a matchminuten. Och nu finns det flera vägar för Sverige vidare i mästerskapet. I 16-delsfinalen väntar troligtvis Frankrike eller Norge. Den 16-delsfinalen kommer att spelas i New York på tisdag.
8: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Idag blir det sol i Götaland och i stora delar av mellersta Sverige. I Norrland blir det mestadels moln och även regn på flera håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 30 grader.
2: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

God förmiddag och tack morgonrock för den här morgonen. Nu tar Jonas, Hasse, Jonna och även Linda då har redan gått på semester sedan en vecka tillbaks. De tar i alla fall semester. En lång härlig sommarledighet önskar jag morgonrock. Så är det Nina Söderqvist som dyker upp här på måndag. På morgonen alltså. Men jag, Nicke Borg, finns med dig hela sommaren, min sann. Och jag ger dig 100% rock på jobbet, vare sig du ligger i hängmattan eller knegar på. Det här är Offspring Pretty Fly for a White Guy. Jag säger god förmiddag.

Idag är det fredag, sommar och grillning kanske står på tapeten idag. Den perfekta kombinationen av sommaren, alltså klockan 11:30 måndag till torsdag, så får du grilltips utav våran grillmästare Dagg i hela 6 veckors tid här på Rockklassiker, alltså hela sommaren. Men på fredagarna, som idag då till exempel, så ska jag plocka en vinnare som vinner 2000 spänn i presentkort ifrån Citygross som man kan använda till då att fylla på inför en lyckad grillhelg. Så missa inte detta, klockan 11:30 så kommer jag alltså ringa upp en person som använder sig på rockklassiker.se. Det kan du också göra, svara på 3 grillfrågor, och du har chans under hela sommaren då varje fredag att vinna 2000 spänn i presentkort ifrån Citygross.

Tidigare i veckan så spelade jag Social Distortions version av Chris Isaak-låten Wicked Game som alla känner till. Det var också för att hylla originalgitarristen Dennis Danell som hade sin dödsdag då tidigare i veckan. Finska Him har ju också gjort en riktigt bra version av Wicked Game. Älskar den här låten och först var lite skeptisk då när Social Distortion tog sig an den. Jag menar, man ger sig inte på Chris Isaak bara så där, men tycker han faktiskt är skitbra. Men idag fyller han faktiskt 70 bast, Chris Isaak, som står bakom den här låten. Och det är inte varje dag jag spelar originalet för dig här på Rockklassiker, men idag får du den för han fyller år. Det här är Wicked Game, Chris Isaak på Rockklassiker.

0: Flash. En låt som får igång peppen den här fredagen inför helgen. Hoppas att du har någonting riktigt härligt att se fram emot och att dagen kommer gå fort. Men häng kvar på Rockklassiker för du ska få mera fredagspepp och rockåret alldeles strax. Då ska vi bege oss till det ultimata rockåret, nämligen 1987. Herregud, vad släpptes då egentligen? Appetite for Destruction, Hysteria med Def Leppard till exempel. Ja, det blir såklart en låt med Guns N' Roses. Men jag har också plockat fram Warlock. Vad släppte de för album 1987? Ja, det får du höra alldeles strax. Så häng kvar.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det sol i Götaland och i stora delar av mellersta Sverige. I Norrland blir det mestadels moln och även regn på flera håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 30 grader.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
4: Smsa VINN till 72104.
3: För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina.
4: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste

0: med Nicke Borg.
1: Det är fredag, klockan har slagit 10. Då är det dags för rockåret. Ja, det är det varje vardag. Förvisso vid den här tiden här på Rockklassiker. Och idag ska vi bege oss till det ultimata rockåret på 80-talet, nämligen 1987. Nu blir det 3 låtar i rad ifrån detta år, så tittar vi tillbaks på året och minns händelser. Men då framförallt musik. 1987 var första gången jag träffade Dregen och Company, och sen bestämde vi oss för att bilda Backyard Babies, men bandet tog inte sitt namn då förrän 1989, men det började redan 1987, så att det var ett otroligt viktigt år för mig, för då släpptes också Appetite for Destruction, Guns N' Roses, som banade vägen för så många band, inte minst mitt Backyard Babies då. Du ska få Guns N' Roses alldeles strax, men vi ska börja rockåret idag med ett spår ifrån ett album som heter Triumph and Agony. Du som kan din gamla rock, du vet att det handlar om tyska Warlock med Doro Pesch i spetsen. Jag tänker att det kan inte vara så lätt att vara hårrocksbrud på 80-talet ändå. Man blir ganska sexualiserad, så att säga. Jag tänker på det omslaget på Triumph and Agony. Det är någon trollgubbe där som tar ett ganska fult tag på Doro Pesch. Det här är en tecknad bild förvisso, alltså, men jag tror aldrig den hade blivit tillåten att släppas idag. Alltså, kanske kommer du ihåg omslaget. Och du kommer definitivt ihåg den här singeln All We Are ifrån 87. Alltså, det här är Warlock först ut i rockåret idag. All we are, all we

0: såklart. Det går inte att köra rockåret från 87 utan att tänka på en av världens största hårdrocksplattor. Hårdrock, rockplattor ska man kunna säga. Och Appetite for Destruction. Ja, men första singeln Welcome to the Jungle. Det var It's So Easy som släpptes först egentligen. Ja, Welcome to the Jungle var den låten. Det blev en hit av i alla fall tack vare MTV, tror det eller ej. Om inte det varit för MTV så kanske inte bandet hade breakat på det sättet de gjorde. Innan dess Gary Moore, Wild Frontier och först ut Warlock med All We Are. Jag älskar när man hör Toropesh tyska brytning när hon öppnar helt själv med All We Are. Det är faktiskt en riktigt grym platta, Triumph and Agony. Vi får se vad det blir för år på måndag. Då är rockåret tillbaka, för idag är det faktiskt fredag och jag ska försöka höja stämningen här nu lite grann med Green Day, Aerosmith och Judas Priest bland annat. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det

0: Gamla band. Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Välkommen till klockan tre. Det är nämligen då sms-slussen stänger. Så skicka nu sms-et vint 72104. Innan det står, du kan skicka en gång till om du gjorde det tidigare i veckan. Det kostar 19 kronor. Du skriver alltså vind 72104. Så måste du vara 18 för att börja tävla. Och då är du det alltså med i dragningen. För är det ditt nummer vi ringer efter klockan tre, då ska du svara på frågan hur mycket pengar finns det i sommarvalvet. 502 380 kronor. Superspännande.

0: No More Mr. Nice Guy, Alice Cooper på Rockklassiker, där Janneke Borg ger dig den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Damn Yankees, Bon Jovi, Rammstein och Dire Straits bland annat kommer alldeles strax, så häng kvar.
1: Det här är Rockklassiker.

En av världens största rocklegender fick aldrig göra sin efterlängtade Europa-turné. 1977, idag på dagen, så gjorde Elvis Presley sin allra sista konsert i Indianapolis i Indiana. I augusti samma år var det tänkt att han skulle dra igång en ny USA-turné då, men dagen före så avlider han av en överdos tabletter. Sen 69 har han givit 1100 konserter ungefär, och var den sista då var alltså idag på dagen 77 i Indianapolis. Och det var ju allt detta förbannade missbruk som tog till slut kål på Elvis Presley. Det hade ju varit någonting. Du som lyssnar på rockklassiker nu, känner du någon eller har du själv sett Elvis Presley? Ja, då får du gärna mejla mig och berätta hur det var.

0: Stadium här på Rockklassiker.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Ja visst, under veckan så har vi ju fått tips och tricks för en bra grillsommar. Och dessutom så har vi en tävling varje vecka där du kan vinna 2000 kronor att handla allt inför grillmiddagen på Citygross i sommar. Och strax ska jag ringa upp veckans vinnare. Så har du inte anmält dig än, gå in på rockklassiker.se och tävla. Så kan det bli dig jag ringer snart för att gratulera.

0: Negro, 18 Alive här på Rockklassiker när det är dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Ja visst, under veckan så har vi ju fått tips och tricks för en bra grillsommar. Och dessutom så har vi ju en tävling där du kan vinna 2000 kronor för att handla för på Citygross. Och med mig på telefonen nu har jag Filip ifrån Tomelilla. Välkommen till Rockklassiker.
2: Tjena, tjena, tack så mycket.
0: Hur är läget idag?
2: Jo, det är skitbra. Det är ju ännu bättre nu.
0: Det är världens sommarväder i Sverige. Jag hoppas att det är likadant i Tomelilla. Så kan man tänka att du ska grilla till helgen kanske?
2: Absolut, den ska igång ikväll. Värma upp inför matchen i natt.
0: Det är fantastiskt. Och då har jag en riktigt rolig grej. Det är nämligen så att du har ju varit inne på rockklassiker.se och svarat rätt på de tre frågorna. Och därför är du veckans vinnare och får 2000 spänn i presentkort hos Citygross.
2: Ja, det är riktigt härligt.
0: Då kan du handla allt du behöver till grillen. Vet du vad, Filip? Stort tack för att du lyssnar på rockklassiker och ha nu en fantastisk sommar.
2: Tack så jättemycket och detsamma.
0: Tack, hej!
2: Tack. Hej!

0: Magnus Uggla slänger ut sig one-liners efter one-liners. Jag älskar Magnus Ugglas mellansnack ungefär lika mycket som jag älskar hans låtar, som till exempel den här Johnny the Rocker. Och det höll 41 000 pers med om också under Sweden Rock Festival. Vilken succé det blev för Magnus Uggla på Sweden Rock. Det roligaste jag hörde från scenen var bland annat det här: "Där är min sista turné. Ja, ja, jag vet vad ni tänker nu", säger han på sin extremt breda Stockholms dialekt. "Det där säger alla och det där säger han bara för att han ska sälja biljetter, va? Men jag lovar, det här är faktiskt min första sista turné."
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top, Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och City Gross.

en ZZ Top helg här där du kan vinna konsertbiljetter där också alltså. Så stor chans att vinna ZZ Top-biljetter antingen i eftermiddag i klockan 16:30 hos Micke Dahl eller i helgen på Rockklassikers sociala medier. Rumors spread around, you know it takes a time. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. You got a lot of nice girls.

0: Inget ström av brott för Iron Maiden när de inledde Copenhagen i onsdags. De var ju headline där. Copenhagen, våra danska vänners metalfestival, har ju dragit igång. Idag är det fredag och spelar Anthrax bland annat, som du kan se på Gröna Lund igår här i Stockholm. Och imorgon, om du är på Copenhagen, så kan du kolla in Social Distortion bland annat. Och idag fyller Mick Jones ifrån The Clash år. Jag ska alldeles strax berätta om hur nervös jag var när han stod på scenen och kollade in. Jag försökte göra en The Clash-låt. Mer om det alldeles strax.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det här är rockklassiker

Idag fyller Mick Jones ifrån The Clash år. Han blir 71 bast idag. Och när Mick Jones var i Stockholm när vi hade en Joe Strummer hyllningskväll efter att Joe Strummer hade avlidit, då skulle jag spela I Fought the Law med bland annat Dregen och Sator, och jag var lite smånervös för att Mick Jones stod på scenen och bara sa, nu ska jag kolla in det här gänget. Men han diggade, så det kändes som att han tyckte ändå att det höll. Det var ju skönt det. Så stort grattis på din dag, Mick Jones ifrån The Clash, alltså 71 bast idag.

0: Kickstart My Heart, Motley Crue. En låt som du kan kanske köra hela kvällen ikväll efter klockan tre i alla fall, om det är du som vinner pengarna i sommarvalvet. Det är nämligen 502 380 kronor som ligger där. De kan bli dina efter klockan tre. Har du inte skickat sms'et än, så gör det nu direkt då för att ha chans till detta. Skriver vi in 72104, det går på 19 kronor och det är 18 års gräns för att vara med och tävla. Och summan, ja, den är 502 380 kronor.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top, Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

Seattle att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Klockan är strax efter ett och lyssnar på rockklassiker. Nicke Borg heter jag och jag hoppas att du har fått riktigt bra grilltips nu under veckan ifrån våran grillmästare Daniel Dagge Waldenström. Dagge är tillbaka på måndag igen klockan 11:30. I hela 6 veckor ger vi dig grilltips varje dag. Så i slutet på sommaren så kommer det vara du som är grillmästare. Här har du Queen tillsammans med David Bowie, Under Pressure.

0: Vill du vinna ZZ Top biljetter, då ska du lyssna på rockklassiker i helgen. Gå in på våra sociala medier och tävla där om biljetter till deras gig nästa vecka i Sverige. Och på tal om att vinna biljetter, du kan ju köpa dig ZZ Top biljetter annars om du vinner det här.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck, locket till en fylld grill och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor, smsa VINN till 72104. För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet i eftermiddag.

Ozzy Osbourne, Crazy Train här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Ska snart lämna över till Micke Dahl, men jag måste bara slänga in en liten Taylor Swift-nyhet denna fredag. Why not, liksom? För det här är faktiskt ganska kul. Det har ju ryktats om att Taylor och Travis ska gifta sig snart. Och att de skulle göra det på Madison Square Garden. Alltså Travis Kelce från Kansas City Chiefs som är förlovad med Taylor Swift. Dora, Madison Square Garden. Nej, men vad är det här för konstigt? Men tänk efter. Om man är världens kändaste par. Alltså det här är ju det största bröllopet sedan Elvis typ gifte sig. Vad ska man ta vägen? Ja, man kan vara i en bunker helt i hemlighet. Så fine. Men det är klart att hon och han, precis som alla andra, vill ha ett fint bröllop då. Så det räcker med att de bara har ett par hundra gäster. Så är det ju kört. Det kommer ju vara otroligt mycket bevakning. Helikoptrar, drönare och paparazzi precis överallt. Så då är det väl lika bra att bjuda in hur mycket folk som helst istället. Och ha bröllopet då inne på en arena. Och nu verkar det vara som att de här ryktena är sanna. Alltså en bröllopsorganisatör har sökt tillstånd att få spärra av hela 4 kvarter runt Madison Square Garden för en bröllopstillställning inne på Madison Square Garden mellan 2 och 4 juli här då, hela helgen där. Så att det är den 3 juli då det sägs att det ska vara. Så ja, why not då? Så det ser ut som att Taylor och Travis gifte sig på Madison Square Garden. Men det kommer vi få se mer om så småningom, måste jag säga.

0: Toto, Hold the Line. Och med denna låt så skickar jag nu in dig i eftermiddagspasset tillsammans med Micke Dahl. Nicke Borg heter jag, önskar er nu en fortsatt fin eftermiddag och en fantastisk helg. Vi hörs igen på måndag direkt efter Nina Söderqvist som vickar för morgonrock nu i några veckor framåt. Så att vi hörs helt enkelt på måndag. Trevlig helg och tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
1: Rockklassiker.

Ja, rykten gör gällande att de headliner på Sweden Rock nästa år. Europe här och nu i alla fall. Rock the Night 2:03. Och hej på det, säger jag som heter Micke Dahl, som nu har klivit in i rockklassikerstudion. Och påminner om att pengarna i sommarvalvet ska ut om knappt en timme. Så är det. Och vill du vara med och tävla om 502 380 kronor, då ska du snabbare på in med ett sms med ordet VINN till nummer 72104. Här är sms:et. Det kostar 19 kronor. Har du fyllt 18 så får du vara med och tävla. 502 380 kronor alltså. Det kan vara du som blir uppringd då efter klockan 3 om du nu får in det här sms:et med ordet VINN till nummer 72104. Och då gäller det att ha koll på den exakta summan, så jag säger den återigen. 502 380 kronor kan bli dina om en stund.

0: one of my kind. In excess, ja, fantastiska. Need you tonight, kvart efter två klockan. I need you now, skulle jag vilja påstå. Nu tycker jag att du ska ringa mig på 020-410-410. För då har du chansen att fylla din tank med Kurstars tankningsapp. Inte bara en, utan två gånger. Det här är ju en introtävling. Får höra ett kort intro först. Har du rätt på artist och titel på den så får du chansen till kvitt eller dubbelt och fixar du då intro nummer två. Ja, men då har du två tankar. 020 410 410. Det är dags att ringa nu och vara med och tävla.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

0: Jo visst, med Bostons More Than a Feeling. Här är rockklassiker, för det är R.E.M. också. Losing My Religion.
1: Full tank, full volym på rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Det är dags att tävla. Välkommen till rockklassiker, säger jag till Mikael.
3: Tack så mycket.
0: Hur mår du?
3: Bara bra.
0: Härligt, vad gör du?
3: Jag kommer nytt hem från jobbet, sommarjobbet.
0: Vad sommarjobbar du med?
3: Jag står vid en svarv.
0: Är det bara ett sommarjobb eller någonting du kan tänka dig göra i framtiden sen också? Eller?
3: Ja, det är ju planen att jobba med något liknande i framtiden.
0: Ja, men härligt. Lycka till med det då, säger jag.
3: Tack så jättemycket.
0: Och lycka till, för du ska få vara med och tävla.
3: Jajamensan.
0: Nu har du chansen att fylla tanken, inte bara en utan två gånger med Q-stars tankningsapp. Det här är ju en introtävling, Mikael. Och då är det så att jag spelar upp ett kort intro först. Svarar du rätt på artist eller grupp och titel, ja men då går vi vidare till nummer två. Men jag kommer också ställa frågan kvitt eller dubbelt. Väljer du kvitt, ja men då behåller du den första tanken. Väljer du dubbelt, då får du chansen på ett nytt intro, men svarar du fel på det, ja tyvärr, då vinner du ingenting. Är du med?
3: Jajamensan.
0: Ja men vad bra. Är du bra på intron?
3: Helt okej.
0: Okay. Helt okej. Okay. Ja men då ska vi se om du klarar det här då. Då kör vi för första fulla tanken med Q-stars tankningsapp. Vad heter gruppen? Och vad heter låten? Du får betänketid när korta intro till slut också. Du behöver inte stressa. Ja, Mikael, vad var det där?
3: Ja, det ekar tomt.
0: Det har något med religion att göra.
3: Losing My Religion, R.E.M.
0: Ja, men Mikael, bra! Där hade du första tanken. Ja, fulla tanken med Q-stars tankningsapp. Grattis till den! Ja, men du, då ställer jag ju frågan kvitt eller dubbelt.
3: Men vad fan vi kör.
0: För två tankar eller ingen tank, Mikael. Här kommer intro nummer två. Grupp och titel.
3: Radio Gaga Queen.
0: Alltså, jag behövde ju inte ens trycka på betänketiden för att du skulle fixa det här. Ja, nu gör jag det för skojs skull ändå. Och under den så säger jag så här: Mikael Andersson, grattis, du har vunnit två fulla tankar med Q-stars tankningsapp.
3: Fan, vad härligt.
0: Och då kan du ju åka till och från den här sommarjobbet utan att fundera. Du, grattis till det här och stort, stort tack för att du lyssnar på rockklassiker och ha en fantastisk sommar.
3: Ja, detsamma.
0: Och nya chanser att vara med och tävla kommer ju då nästa vecka. Ungefär vid så här kvart över två säger jag till dig att du ska ringa in. Kan du få vara med och tävla också? Introtävling alltså. Ta chansen! Ta chansen att vinna en, eller kanske till och med två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Nu ska du få njuta av Whitesnake som bjuder på lite kärlek. Mm.

0: Rockklassiker som finns i en hängmatta nära dig. Kanske du fortfarande jobbar, i så fall har du 100% rock på jobbet. Tillsammans med mig, Micke Dahl, ända fram till klockan 6 ikväll. Hej på det, 11 minuter före 3. När klockan är 3, dags för topp 3 klockan 3. Jag plockar ut 3 låtar från ett och samma årtal. Och idag har jag plockat ut låtar ifrån det året då den så kallade Watergate-affären var på tapeten, och dåvarande president i USA, Richard Nixon, han avgick, för det kom fram att han hade inte riktigt pratat sanning gällande sin roll i just den här Watergate-affären. 3 låtar från det året om en liten stund.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.
2: Det här är Rockklassiker.

0: you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Jag läste att Anders Bagge har fobi för äpple.
3: Jag har fobi för familjen Wahlström på TV.
2: Är det han på Skansen då eller?
3: Nej, Pernilla och gäng.
4: Wahlberg.
3: Du ser.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
5: Testing, testing. Testing, one, two.
1: Rockklassiker.
5: Yeah, these songs stand the test of time.

0: Vi vet vad du vill ha.
1: Bra rock när man jobbar.
2: Det är sköna rocklåtar när man sitter i bilen.
0: 100% rock på jobbet. Rockla

0: Soundgarden, Black Hole Sun, 3:05 är klockan. Det här är rockklassiker. 100% rock på jobbet. Micke Dahlsson säger god eftermiddag.
1: Topp 3, klockan 3.
0: Precis vad det ska handla om nu. Och just idag så har jag plockat fram 3 låtar från året då Björn Skifs med Blood Swede blev första svenskare som kom in 1:a på amerikanska Billboard Hot 100. Kommer väl ihåg? Oka tjöka, precis. Västtyskland som det hette på den här tiden vann med 2-1 mot Nederländerna i VM-finalen i fotboll på Olympiastadion i München. Och Richard Nixon som var USAs president på den här tiden. Han avgick när det kom fram att han hade ljugit om sin roll i Watergate-affären. Det kanske du har förstått då, att det är året 1974. Jag tänkte börja med lite engelsk rock faktiskt. Från det här året, en låt med UFO. En låt som gitarristen Michael Schenker blott 18 år skrev. Och sen så la ju sångaren Phil Mogg till en del text till den här låten också. Släpptes som en singel från deras tredje album, Phenomenon. Det kom alltså 1974 och det handlar om Doctor. Här är UFO. I topp 3 klockan 3, året är 1974.

Topp tre klockan tre den här fredagen. Och från 1974 började med UFO, Dr. Doctor, gick vidare med Backman, Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Och sen nu då, Queen, och faktiskt den låt som blev deras genombrott. För när den släpptes som singel så gick den in som tvåa i UK och som tolva i USA faktiskt. Killer Queen alltså. Nytt årtal på måndag när det handlar om topp tre klockan tre. Här är rockklassiker då faktiskt. Då blir det musik från året då Iron Maiden bildades. Om en stund ska du få, om du jobbar, 100% rock på jobbet. Har du semester får du 100% rock på semestern från D.A.D. Aerosmith och Skid Row.

0: klassiker för dig.
1: Grym musik som alltid håller. Man blir bara så jävla glad.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Fem efter halv fyra denna fredags eftermiddag. Och Skid Row, I remember you. Vår morgonshow Morgonrock har ju nu under början av fotbolls-VM förstärkts varje morgon av fotbollsexperten och kommentatorn Jesper Husfeldt. Pratade med honom i morse också. Och Hasse Brontén gick då tillbaka till det Jesper hade sagt igår inför Sverige-Japan.
1: Alltså, gissning igår. Du sa 2-2, Sverige kommer att kvittera ganska sent. Och du låg ju väldigt rätt där.
2: Ja, det var ju väldigt lätt. Det var ju fler än jag som hade tippat på kryss där. Men lite omkastningar i japanska elvan och sådär. Det stank väl kryss åtminstone, sa vi va.
3: Men japanerna var väl den här Takana. Första halvlek är vi ju ganska utspelade. Japan är ju bättre än oss i första halvlek. Ungefär som under andra världskriget. I första halvan är de bäst.
2: Ja, bra referens. Nej, jag tycker det är häftigt att Potter har den här taktiska känslan också, att matchen vänder lite. Ja. Och det är ju med en god trend vi går in i slutspel nu.
0: Mm, det blir spännande. Ser du gå för Sverige i 16-delsfinalen då? Jag har försökt läsa mig till. Det är väl inte riktigt klart än vem man får möta, va? Eller säger jag frågandes så här som inte är någon fotbollsexpert. Men hur som helst, jag hoppas Sverige vinner mot vilket lag man än får möta i 16-delsfinalen. Nu ska det handla om kärlek. Och kärlek denna veckodag faktiskt. Friday, I'm in love. Är The Cure i rockklassiker. Stort tack för att du lyssnade på oss.

0: önska att jag kunde dansa här i studion också dock. Fönstret ut från Rocklaskers studie direkt till receptionen och entrén nu på våra fina lokaler här, så jag tror jag skiter i det. Står och komma in här, aldrig varit här förut, så står någon skallig gubbe där och ful dansar. Det är inte det första man vill se. Billy Idol i alla fall, Dancing with Myself i Rocklassiker med 100% rock på jobbet. 14 minuter i fyra. Och vet du vad, om en stund ska vi ta reda på vem som har vunnit pengarna i sommarvalvet. 502 380 kronor ligger där i. Spännande! Svaret kommer strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland, Svealand och södra delarna av Norrland. Soligt, härligt och ja, kanske du tycker att det är lite för varmt där du är. Men det kommer i alla fall att bli temperaturen någonstans mellan 25 och 30 plus grader. Norra delarna av landet betydligt svalare och mer moln också för den delen. 11 till 15 plus grader bara.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till CC

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard.
2: Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
3: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är inte.
4: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
2: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka. Let's get back to it. Till rocken. Let's get down to it. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rock.

0: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
1: Ja, då är det tacofredag då.
2: Äntligen fredag.
3: Helgen fredag.
2: Helgen startar här.
3: Mäktigt.
2: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Maidens Run to the Hills är rockklassiker med 100% rock på jobbet. Nu är det dags att ta reda på vem som har vunnit pengarna i kassavalvet. Eller som vi kallar det nu den här årstiden, sommarvalvet. Över till vår vinnarambassadör.
1: Det är så spännande igen. Dags att ge bort innehållet i sommarvalvet, ungefär 500 000 kronor. Jag ska ringa en av alla som har anmält sig. Det gäller att svara inom 5 signaler och kunna den exakta vinstsumman.
2: Hallå?
1: Hallå, vad heter du?
2: David.
1: Hej David, jag heter Madeleine och ringer från sommarvalvet.
2: Hej.
1: Var är du någonstans i världen?
2: Borås.
1: Vad gör du för något?
2: Du, jag har precis gått på semester.
1: Hur många minuter sedan var det du gick på semester?
2: Ja, nu är det en timme sedan då.
1: Det här är inte klokt.
2: Usch, ja.
1: Har du tänkt så här, om jag vinner så ska jag göra det här med pengarna?
2: Jag behöver nog byta en bil, tror jag. Den går på sista versen sen.
1: Ja, men då kör vi, tycker jag. David i Borås. Hur mycket pengar har vi i sommarvalvet idag?
2: 502 380 kronor.
1: Ja!
2: Yay!
1: Stick och köp bilen!
2: Åh, tjena Lena. Ja, det här kommer bli gott. Det är fan vad härligt.
1: Vem är det första du ska berätta det här för?
2: Det kommer bli min dotter. Om en 20 minuter ska jag ta fram det.
1: Hur gammal är dottern?
2: 22. Hon behöver också bil i sig.
1: Hur kommer hon reagera när pappa har vunnit över 500 000 kronor?
2: Jag vet inte. Jag tror hon bryter upp fullständigt, tror jag.
1: Kommer du någonsin, någon gång i livet, få sån här bra start på en semester?
2: Nej, det kommer inte ändå igen. Det är one time det här. Supertack. Supertack.
1: Ja, men tack själv och stort grattis, David i Borås. Imorgon drar vi igång en ny omgång av sommarvalvet. Och även då kan du vinna över 500 000 kronor.
3: Det här är rockklassiker.

0: fredag och på många håll solsken och lönen har kommit och Kiss, Volbeat och Aerosmith efter varandra i 100% rock på jobbet. Ja, det är fredag. Jag ska ta mig ett glas efter jobbet idag faktiskt. Tänkte jag, det är så är planen i alla fall. Jag hoppas att du vill vara med och tävla om en stund också. Du har chansen att knipa de två sista biljetterna jag har till CC Top Malmö Arena 30 juni. Tävlingen heter 3 intron på 30 sekunder och den kommer alldeles strax.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
2: och tidernas bästa rock hela sommaren.
1: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till CC Top. Malmö Arena den 30 juni.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

0: enligt rykten gjorde de en suverän konsert på Strawberry här för inte så länge sedan. Foo Fighters här och nu i rockklassiker med 100% rock på jobbet. My Hero! Fredag eftermiddag och nu är det dags.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: För dig att ta den allra sista chansen att vinna biljetter för att se ZZ Top i Malmö Arena den 30 juni. Jag har två plåtar kvar, de kan bli dina. Börja med att ring 020 410 410. Så att du får chansen att komma fram, då får du njuta av tre korta intron. Och förhoppningsvis får jag njuta av tre korrekta låttitlar så att du kan vinna de här biljetterna. 020 410 410, där har du numret. Det kanske är du som får se ZZ Top live i Malmö Arena 30 juni.

0: Blitzkrieg Bop, Ramones rockklassiker, fredag eftermiddag.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Ja, och det är ett faktum att ju tidigare cancer upptäcks, desto större chans att bli frisk. Nu säger jag hallå, hallå till Kjell-Åke.
2: Hallå, hallå, hallå.
0: Hur mår du?
2: Ja, det är fint semester, vet du.
0: Ja, men vad härligt. Du, har du semester den 30 juni också?
2: Det är klart jag har.
0: Då tycker jag du ska boka en resa till Malmö. Det är kanske dumt att boka den innan vi har kört tre intron på 30 sekunder, men det du kan vinna är ju biljetter för att se ZZ Top i Malmö den 30 juni.
2: Ja, man ska väl tänka positivt.
0: Ja, det är klart man ska göra det. Du, knäcker du mina tre korta intron med tre korrekta låttitlar, då har du två biljetter för att se dem där. Är du redo att köra?
2: Kör!
0: Bra, då kommer intro nummer ett här. Varsågod nu!
2: You shook me all night long.
0: You shook me all night long, säger du. Nummer två då?
2: Bill Idol, Dancing with Myself.
0: Dancing with Myself. Nu kan jag säga att du har två av två. Sätt den sitt också.
2: Alice Cooper. He's back, the man behind the mask.
0: Ja, med eller utan mask. Kjell-Åke, så får du se ZZ Top i Malmö den 30 juni. Grattis, yeah, du knäckte mina intron. Yes.
2: Tack!
0: Nu kan du boka resan ner.
2: Ja, det ska jag.
0: Du, mycket nöje och ha en fortsatt trevlig semester. Och tack så mycket för att du lyssnade på rockklassiker. Och trevlig helg på dig. Nästa vecka, då kan du vara med och tävla också i tre intron på 30 sekunder. Och då har du chansen att vinna festivalpass till Skogsröjet 30 juli till 1 augusti. Reimyre. Ja. Det är du, det är på från med måndag. Från och med här och nu, Europe, här är The Final Countdown i rockklassiker.

0: Evanescence. I rockklassiker, sommar och grillning. Ja, men det är väl en perfekt kombination i alla fall. Varje vardag vid 11:30 så bjuder min kollega Nicky Borg och grillmästare Dagge på tips och tricks. Detta för olika typer av grillning. Dessutom så kan du varje vecka vinna presentkort på 2000 kronor från Citygross för att fylla upp med allt du behöver när det är dags att grilla nästa gång. Det du gör, ja, det är att du går in och anmäler dig på rockklassiker.se så kan du bli veckans vinnare nästa fredag här på Rockklassiker. Ta chansen. In på rockklassiker.se. Gör det nu.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Fredags eftermiddagen och kvällen bjuder på soligt och härligt och varmt väder i Götaland, Svealand och södra delarna av Norrland. Temperatur någonstans mellan 25 och 30 plus grader. Norr däröver mestadels mulet väder faktiskt och betydligt svalare. 11 till 17 grader varmt.
2: Det här är Rockklassiker.

0: får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Pappa, vet du? Nej, så här, vad? Jag tycker faktiskt att du är mycket finare på utsidan än på insidan.
2: Va? Och
1: tjejen, ja.
3: Och då... Jag vet inte, är det en komplimang eller inte?
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i Podplay.

0: Äntligen fredag.
1: Det var bara Mackan, va?
0: Helgen startar här.
2: Äntligen fredag!
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Ja, det är ju fredag dag. Har du planerat middag, grillning, förmodar jag? Vad ska du ha till efterrätt? Jo, du ska ha chokladpudding. Varför då? Jo, för det är chokladpuddingens dag idag. Naturligtvis ska den dagen både firas och uppmärksammas. Ska det vara någonting på den, tycker du? Ska det vara bara hårt vispad grädde, lös vispad grädde? Ska det vara hallon? Ska det vara jordgubbar? Ja, du får lägga på precis vad du vill, bara du firar chokladpuddingens dag idag alltså.

Vill du ta chansen att vara med och tävla på eftermiddagen när jag och Micke Dahl står här i studion, så är det ungefär 14:15 som jag kommer att göra ett utrop och säga att det är dags att ringa om du vill ta chansen att vinna en eller möjligtvis två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Detta alltså vardagar ungefär 14:15. Tack för att du lyssnar. Jag hänger kvar en liten stund till innan jag ger mig ut i solen och sätter mig på en utservering. Quiet Riot, Led Zeppelin och Guns N' Roses efter det här.

Tänkte bara jag skulle skicka en hälsning till David i Borås. Vem är David i Borås? Jo, det var han som tidigare eftermiddag vann pengarna i sommarvalvet. 502 380 kronor har David nu tagit in. Precis, kort på semester dessutom. Ja, ah, men fan, vilken början på semestern, va? Du kan också vinna pengar i sommarvalvet. Ny summa fylls på. Du har chansen. Vi kommer att berätta om det i helgen redan, hur mycket pengar som ligger i valvet som du kan vinna den 10 juli, fredag den 10 juli alltså. Tack för att du lyssnar. Här är Springsteen. Här är Cover Me i Rockklassiker.

0: Och det är precis vad jag ska ta mig hemåt med så småningom. Tunnelbanan alltså, jag tror inte att det blir en hel kväll i tunnelbanan dock. Noise i alla fall i rockklassiker där jag och Micke Dahl sen klockan 2 har bjudit dig på 100% rock på jobbet. Och men nu beger jag mig hemåt och lämnar över studion till Nina Söderqvist som håller dig i sällskap. Ända fram till klockan 10 ikväll. Jag hoppas vi hörs igen på måndag, du och jag. Jag kommer att finnas här i studion från klockan 13 redan nu på måndag. 13 till 18 håller jag dig i sällskap. Och på måndag har du som sagt chansen att vinna en eller två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Du har chansen att vinna biljetter i tre intron på 30 sekunder om du vill besöka Skogsröjet. Kommer att hända mycket under den sträcka. Ha en fantastisk fredag och en trevlig helg.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och imorgon lördag mitt på dagen så får Götaland, Svealand och södra Norrland soligt väder. Och temperatur någonstans mellan 22 och 30 plus grader. Mulet kan det faktiskt bli i Skåne fram på dagen. Norra delen av landet mestadels mulet och 12 till 20 grader.
2: Det här är

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla omloppsbanan. Nej, det är det inte.
3: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Tillbaka
1: till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
4: Det här är rockklassiker.

Det är chokladpuddingens dag idag. Vad tycker vi om det? Ja, det känns som en vattendelare så här den 26 juni. Varmt välkommen till Rockklassiker. Klockan har passerat 6 den här fredagkvällen och jag, Nina Söderqvist, jag är taggad som bara den. Och by the way, älskar chokladpudding. Soul Asylum, Runaway Train sätter vi igång. Så där ja, och alldeles strax också Rolling Stones och Europe.

0: Om jag pratar om trummisen Frank Beard, ja, i vilket band är det han spelar? Jag kan ju tisa om, eller jag säger det, det är ju ZZ Top, för vi tävlar ut ZZ Top-biljetter nu hela helgen. De kommer ju till Malmö Arena på tisdag. Och det roliga är ju att Frank Beard, han är trummisen alltså, han är den enda i bandet som inte har skägg. Ja, det kanske du visste redan. Men som sagt, alldeles strax ska jag berätta om hur du kan tävla hem ZZ Top-biljetter. Du ska också få Faith No More, Red Hot Chili Peppers. Ja, det är en härlig fredagkväll på rockklassiker, så häng med.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
2: och tidernas bästa rock hela sommaren.
1: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

raskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildades.

bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Ja, man kan ju undra vad det är för donna som Foreigner sjunger om som är så där iskall. Fredag kväll är det och jag, Nina Söderqvist, jag är varm. Jag är ju inne i klimakteriet. Alltid het. Både på insidan och utsidan. Mina vänner, vi ska prata om ZZ Top-biljetter, för de kommer ju till Malmö Arena nu till veckan på tisdag. Och du kan alltså vinna 2 biljetter till konserten, ta med en kompis, en ovän eller en familjemedlem och gå och se dem. Bara gör det och gå in på våra sociala medier och anmäl dig, så kanske det blir dig som jag ringer upp nu i helgen. En liten rolig fun fact om ZZ Top. Tidigt i deras karriär, jag tror det var 1976, då blev de erbjudna att medverka i filmen King Kong. Kommer du ihåg den? Men bandet var ute på turné så de tackade nej. Men man undrar ju vad skulle de ha spelat i King Kong-filmen? Ja, sånt sitter jag och funderar på och kommer fortsätta med under The Flappards Rocket.

0: Många tror kanske att Bye Bye Johnny med norska Return bara är en vanlig powerballad om kärlek och avsked. Men det här är faktiskt inspirerat av en verklig olycka där den unga motorcykelföraren Johnny omkom. Och det här blev också en saying i Norge när man liksom skulle säga hej då. Så sa man Bye Bye Johnny. Så stort blev det. Ja, du lyssnar på rockklassiker och jag Nina Söderqvist. Oj, vad jag har laddat spelaren till dig. Men vilken fredag vi kommer få. Pink Floyd, Imperiet, Sex Pistols, Wasp, D.A.D. Vilken härlig blandning måste jag säga. Ja, den bästa från 70, 80, 90. Och så ska du få lite grilltips också. Det är bara att hänga med.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det är mycket varm luft som tar sig norrut över landet. I den norra halvan så föregås det av regn och skurar som rör sig åt norr. I södra Sverige mellan 25 och 30 grader, varmare på en del håll, och i norr mellan 15 och 20.

Ja, sommar och grillning ser vi fram emot. Håller du inte med om att det är den perfekta kombinationen? Och varje vardag här på Rockklassiker nu i sommar så bjuder Nicky Borg och vår grillmästare Dagge på tips och tricks för olika typer av grillning. Är det du som grillar hemma? Kanske inte grill eller lagar mat så ofta annars, men vid grillen där står du och det är ditt skepp. Men då kan det väl vara bra med lite tips och tricks. Jag fick bland annat lära mig, för jag brukar göra en sån här laxsida. Jag köper en hel laxsida med skinn och så lägger jag den i ett aluminiumfolie och så massvis med smör, citron och dill och så wrappar jag ihop det där och så men då fick jag lära mig att man ska ju inte alls ha aluminiumfolie för det går liksom in i köttet och det vill man inte äta. Nej, istället ska man alltså dubbla såna här bakplåtspapper som är lite fuktiga. Ja, du ser. Man får lära sig så mycket alltså. Oj, oj, oj. Det händer här på Rockklassiker.

Appetite for Destruction där du hittar Guns N' Roses Paradise City. Det albumet, det flög inte alls i början. Nej, utan alltså, media trodde inte på den här låten. Skivbolaget och bandet trodde på den här 1987. Men det var tungjobbat. Och till slut när man fick in Welcome to the Jungles video på MTV, då exploderade det. Så det gick ifrån att vara ett, nej, det här kommer nog inte gå, till det mest sålda debutalbumet någonsin. Sug på den karamellen, den här fredagen på rockklassiker. Alldeles strax, jag kära någon. Gary Moore och Phil Lynott, vilket Dream Team. Out in the Fields, Blur Song 2, Genesis Land of Confusion och så Sommarvalvet. Ja, 503 840 kronor, bara en sån sak. Häng med.

Land of Confusion, fredag kväll på rockklassiker med mig, Nina Söderqvist och Genesis. Om jag säger 3840 kronor, vad säger du då? Va? Jag hörde inte riktigt. Det spontana borde vara, oh my god, så mycket pengar det vill jag ha. 503 840 kronor, det är extremt mycket pengar. Ja, och de kan bli dina för de ligger nämligen i sommarvalvet och det är liksom på nytt fött igen. Så om 2 veckor, den 13 juli, fredag den 13, det är ju ditt datum, eller hur? Då ringer vi upp en person som har smsat ordet VINN till 72104, som är 18 år fyllda, har betalat 19 kronor för det här smset. Och så frågar vi så här, du, hur mycket pengar ligger i sommarvalvet? Och kan du då säga summan, hur var det nu då? 503 840 kronor, då åker de rakt in på ditt lönekonto. Coolt va? She

26 juni är det. Känns det i kroppen att liksom våren har spirat till och sommaren är på ingång? Om vi tittar tillbaka i historien då, 2008 så röstade The Total Guitar Magazine fram Celine Dions version av AC/DC's You Shook Me All Night Long som den värsta versionen någonsin. Den är lite rå och grym. Grymt är det också 1977, det här datumet. Det är nämligen Elvis Presleys sista konsert i Indiana, USA. Och det är då tänkt att han ska åka ut på turné. Men den 17 augusti så avlider alltså denne man i, ja, en överdos av tabletter, så tråkigt. Rakel och Lea namns idag också så här på chokladpuddingens dag, bara så att du vet. Vi fortsätter den här fredagskvällen med mer av den bästa musiken från Survivor, Rolling Stones, Judas Priest och Alice Cooper. Häng med, kära du. Rockklassiker.

Heading out the highway med Judas Priest, en sång, en låt som jag kanske inte spelar så ofta, men då var det väl dags då, denna fredag kväll då klockan har passerat 8. Ja, vårt morgonrocksgäng, de går ju på semester nu. Ja, de tackade för sig i morse. Och jag och Nina Söderqvist kommer alltså att ta över månaderna här på morgonrock hela sommaren. Du kommer få vakna med mig i 5 veckor. Va? Vad härligt. Ja, du ska vara glad över att du inte blev sova med mig, för jag snarkar som en giraff. Nej, men jag ser fram emot det här och ja, faktiskt också kliva upp så där tidigt. Det tror jag gör mig gott. Och under tiden jag funderar på vad vi ska köra till veckan, vilka bus jag ska hitta på, då ska du få Alice Cooper, Bed of Nails, för det är fredag kväll på Rock Classic.

0: Nu sticker jag ut takan den här fredagskvällen då Rainbows I Surrender tonar ut i eten och säger att det är ganska få rockmusiker som har tackat nej till motsvarande tiotal miljoner kronor för att inte göra en viss sak. Eller jag skulle vilja säga, det är inte många som har blivit erbjuden det här, men det handlar om ZZ Top. Och det här får bli en liten cliffhanger, för jag ska berätta om hur du kan tävla hem ZZ Top-biljetter alldeles strax. Och vad var det de blev erbjudna? Och så går vi in i den här härliga 80-talstimmen också. Detta nostalgiska årtiondet som gjorde att i alla fall min kropp pirrade lite extra pubertalt. Och så är Osborne, Bruce Springsteen och Ace Frehley. Journey of Van Halen också. Ja, men häng med!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

0: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

Day, så jag kunde inte ha sagt det bättre själv än vad Bruce Springsteen gör den här fredagskvällen. 80-talstimmen är här, och gud, det pirrar i kroppen. Jag blir nästan så här tonårig igen, som det var på 80-talet. Ja, men vi tävlar ju ut CC Top-biljetter, och du kan vinna 2 biljetter nu i helgen till deras konsert nere på Malmö Arena på tisdag nästa vecka den 30 juni. Om du då går in på våra sociala medier och anmäler dig. Och en rolig story just från 80-talet med CC Top, det var ju alltså där i mitten då det var MTV-era, då CC Top var störst. Då fick de erbjudande från, det var ett rakningsföretag, Gillette tror jag de heter, som var värt ungefär, ja, några slängar miljoner dollar alltså. Om varje då person skulle raka av sig sitt berömda skägg. Billy Gibson och Dusty Hill tackade nej direkt. Ja, det var liksom ingen humor i det, och de kanske inte behövde pengarna heller. Men tänk dig själv att tacka nej till, ja, 10 miljoner kronor bara för att inte göra någonting. Det är lite fett det. Nu rockar vi vidare 80-talet med Ace Frehley, Hide Your Heart. Tack för att du lyssnade på Rock Classics.

Men Van Halens Dreams, den slår an någonting hos mig. Det är ju 80-talstimme nu den här fredagen, men det slår liksom an någonting av glädje, förväntan och bara lycka. Och kanske är det för att den tar mig som en tidsmaskin tillbaka till 80-talet, då jag var så här pubertal och allting låg framför mig. Ja, men grym låt, det måste du ändå hålla med om. Lika som Journey's Don't Stop Believing som du fick alldeles nyss. Ja, men vi fortsätter den här 80-talstimmen den här fredagen med både ZZ Top, AC/DC och Iggy Pop. Häng med.

med den här fredagen på Rockklassiker. Varmt välkommen och CC Top Sharp Dressed Man passar ju som handen i handsken. Och jag påminner också om att vi tävlar just nu ut biljetter till CC Top som kommer till Malmö Arena nu till veckan tisdag den 30 juni. Du kan alltså vinna två biljetter till dig och en kompis, eller om du tar med en ovän eller släkting, vad vet jag. Spelar ingen roll. Gå in på våra sociala medier och anmäl dig, så kanske det blir dig som jag ringer upp nu i helgen. Och en liten fun fact om CC Top. Billy Gibbons, han blev ju faktiskt erbjuden en plats i The Rolling Stones i början när bandet letade gitarrist. Tänk då om han hade sagt ja, då kanske CC Top aldrig hade funnits. Vilken tur att det blev som det blev, eller hur? Men det skiter ju Magnus Uggla i.

extremt stora lungor och grym range i sina stämband har han ju Axl Rose. Och en fråga jag ställer mig den här fredagskvällen på Rockklassiker: skulle Guns N' Roses vara Guns utan Axl Rose? Eller? Ja, det är den frågan fans ställer sig nu angående Twisted Sisters då Dee Snider har hoppat av på grund av sviktande hälsa och Sebastian Bach, tidigare Skid Row-sångaren, ska kliva in. Kommer det fortfarande vara Twisted Sisters utan Dee Snider? Ja, de som är på plats får väl se till hösten då de åker ut framförallt i Nordamerika på turné. Den här fredagskvällen får I Wanna Rock och det är ju med Dee Snider definitivt. Du ska även få lite Beck, Clash och Bon Jovi.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker.

När du grillar kött, saltar du köttet då innan du lägger det på grillen eller när saltar du? Jag fick nämligen lära mig av vår grillmästare Dagge här på Rockklassiker som tillsammans med Nicky Borg varje förmiddag ger grilltips att är köttet alltså inte så ybertjockt utan tunnare skivor som fläskkarré, kycklingfilé, entrecote, då ska man salta efter man har grillat köttet för annars drar det ut vätskan. Ja, vad sa du nu då? Det gäller liksom att det ska få en stekyta i alla fall innan man saltar. Och ja, vår grillmästare han kommer tillbaka även nästa vecka på förmiddagen och det snittiga med det är ju det att du kan faktiskt anmäla dig, ringa in till Nicky Borg klockan 11:30 och vara med och tävla hem 2000 kronor ifrån City Gross, missa inte det. Men nu är det fredag kväll och nu är det slipsen i pannan. Bon Jovi's Living on a Prayer.

Red Hot Chili Peppers och innan dess Iron Maiden och Bon Jovi och Clash of Beck. Oj, vilken bra blandning av den bästa musiken från 70-80-90. Och så kommer det att fortsätta den här fredagen, min vän. Hela natten lång. Ramones, Thin Lizzy, Bette Midler, The Flippard, Queen, Halloween. Alltså, har du någonsin smakat en sån god blandning i munnen? Nej, jag tror inte det. Jag, Nina Söderqvist, tackar för mig, men är tillbaka igen imorgon klockan 14. Och glöm nu inte att du kan tävla MCs i toppbiljetter om du vill se dem i Malmö Arena nu på tisdag till veckan den 30 juni. Då går du in på våra sociala medier, kör du, och anmäler dig, och så får du ta med dig en kompis också. Så himla fint. Ha nu fortsatt underbar fredagkväll på Rockklassiker. Puss och kram och var rädd om dig. Rockklassiker.

Det här är Rockklassiker

0: Vad är en klassiker för dig?
1: 80-talsrocken är odödlig. Det är så här äkta musik man växte upp med.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Grym rock som alltid håller.
0: Rockklassiker

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
1: och tidernas bästa rock hela sommaren.
0: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
3: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

0: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Som följdes upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
1: I år är det 50.